0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.

Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK.

Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.

kun dig. Christoffer, nu på dansk. Her var det altså ham med gitaren. 3 minutter efter 5. En møg tidlig onsdag morgen i Midtjylland. Jeg tænker, at der måske kunne være noget natarbejde, der har holdt dig op, siden du lytter med på det her tidlige tidspunkt. Eller også så skal du da i hvert fald tidligt op og have noget ud af dagen. Og i så fald vil jeg de kommende timer gøre, hvad jeg kan for at hjælpe dig op og i gang. Tak fordi du lytter med, hvad end du er ved starten eller slutningen af dagen eller natten, eller hvor du nu er henne. Jeg giver dig Katinka kogeplade lige om et øjeblik, og på vej også en af de gode klassikere med Britney Spears. Her først Tones and I.

0: Katinka og kogeplade 10 minutter over 5.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Ja, hvem skal kåre som det? I eksempelvis kategorien byens bedste til ham, der er et bredt felt af kandidater, nemlig Hi-Fi-klubben, Lindberg, Mind, Rockabilly Bruin Bar og Schumann. Og hvem fortjener eksempelvis at vinde titlen som byens bedste til hende? De nominerede er Cow Concept, Fashion by B-Design, Nordstrøm Living, Pieces og Pilgrim. Det kan blandt andet du være med til at bestemme. For afstemningen kører lige nu inde på vores hjemmeside radioviborg.dk. Der er i alt 12 forskellige kategorier. Vinderne afsløres lørdag den 20. juni, men før vi kommer så langt, ja, så skal vinderne jo altså lige findes, og den afstemning er i gang lige nu. Det her, det er folkets priser, og du kan være en del af det folk, der er med til at afgøre, hvem der vinder. Så ind forbi radioviborg.dk, sæt dine krydser ned igennem feltet dernede af nomineret, og husk at udfylde med dine kontaktoplysninger i bunden, for det kan være dig, der ender med at vinde gavekort på 5.000 kroner til langt over 100 forskellige butikker i Viborg, som tak for hjælpen. Så tjek mere derinde på hjemmesiden og sæt dine krydser, og så sender vi lige en kærlig tanke til vores legekammerater i forbindelse med byens bedste, som gør det muligt at gennemføre alt det her. Og det er blandt andet Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, Komvendt og HK MidtVest.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Shibushi. Her på Radio Viborg tidlig onsdag morgen. Klokken er 17 minutter over 5. Olivia Dean synger Man I Need om et øjeblik. Du kan blandt andet også glæde dig til Ashisam fra Ed Sheeran og en af de gode med, Tobias Rahim.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
3: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
2: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Må herre bevares mig.
4: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
5: Man tager dig i Lejland Viborg.
4: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
7: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
9: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i gravende Viborg.
10: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
11: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt.
3: men derfor kigger jeg der stadigvæk.
18: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
27: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Nelly Furtado hedder den her kanadiske sanglærke, og det var I'm Like a Bird. Klokken den er 5:30. Onsdag morgen den 3. juni. Hviledag. Nej, ikke i et eller andet stort cykelløb. Nej. I kongeparrets sommertogt. I mandags, da var de på besøg i Odense. Det opdagede måske godt, for det var jo så der, at fungerende statsminister på det tidspunkt, Mette Frederiksen, måtte køre til for at fortælle kongen, at nu var der skisme, der alligevel dannede regering. I går tirsdag var det så Norddjurs Kommune og helt konkret Grenå-området, der havde besøg af kongeskibet. I dag er der så hviledag, og det er jo ikke fordi, tænker jeg, at det tager godt og vel et døgn at komme fra Grenå til Holbæk. Men der er hviledag i dag og et smut hjem forbi slottet, før det så altså går videre mod Holbæk, hvor der i morgen torsdag er det sidste stop på sommertogtet for kongeskibet Dannebrog. Så er det også rart lige at komme hjem lige at få vasket tøj, før det går løs med endnu en tur, hva'?

0: Mars her på Radio Viborg. Klokken er 5:41. Og det kan jo være, at du lytter med på det her tidlige tidspunkt, fordi du stempler ud for noget natarbejde og er på vej hjem under dynen inden så længe. Det kan også være, det er, fordi du skal tidligt op og afsted og pludselig er mødt ind på arbejde. Det korte og lange er, jeg ved jo ikke, om du sådan omkring klokken 7 stadigvæk har mulighed for at lytte med. Hvis ikke, så kan du jo faktisk klippe af verdens største radiokonkurrence hver morgen, der er lige lidt efter 7. Så lad os lige tage en lytter på, hvordan den gik i går.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Det er det nemlig. Og jeg har Pia fra Løvstrup med som dagens deltager. Godmorgen, Pia.
3: Ja, godmorgen.
0: Har du haft en stille og rolig og god tirsdag morgen indtil videre?
3: Ja, stille og rolig, ja.
0: Ja, det skal vi se, at vi kan lave om på nu. Altså det med, den er stille og rolig, men den skal forhåbentlig stadigvæk være god, jo.
3: Yes, lige nok.
0: Nu har du simpelthen dyppet fingrene, eller dyppet tæerne i den helt dybe ende af quizpoolen, fordi du er med i verdens største radiokonkurrence, du.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Og svarer du rigtigt lige om et øjeblik, Pia, så vinder du gavekort på 500 kroner til What the Fish i det østlige Viborg, til sushi og pokeballs. Er du generelt, synes du sådan ret godt kørende i konkurrencer?
3: Ej, det er sådan lidt bop-bop nogle gange.
0: Kom an på, hvad jeg har fundet af slemme spørgsmål til dig.
3: Ja, lige nok.
0: Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang? Og det første, jeg kan præsentere dig for, det er de to kategorier, som du kan vælge imellem i dag.
3: Ja.
0: Den ene kategori, du kan vælge, hedder Find fejlen. Og den anden hedder 7-9-13. Og så banker jeg lige under bordet.
3: 7-9-13, tager jeg.
0: Sådan. Jamen, alle tiders. Så tager vi udgangspunkt i noget helt andet end japansk sushi eller hawaiianske pokeballs. Vi skal til Italien.
3: Ja.
0: I dag, den 2. juni, er nemlig nationaldag i Italien. Her fejrer man oprettelsen af Republikken Italien tilbage i 1946. Og Italien er jo et skønt land. Skøn mad, skøn vejr, skøn natur. Og der bor også temmelig mange mennesker i Italien. Nogle flere end her i Danmark. Nu er spørgsmålet bare, er Italiens befolkningstal cirka 7, 9 eller 13 gange så stort som Danmarks? Har du så nogenlunde styr på, hvor mange vi er i Danmark?
3: Ja.
0: Der kan jeg afsløre, at det er cirka 6 millioner.
3: Ja.
0: Hvad siger mavefornemmelsen?
3: Jeg prøver at sige 9.
0: Du prøver at sige 9?
3: Ja.
0: Baseret på andet end et eller andet, skal man sige?
3: Det er mavefornemmelsen.
0: Okay. Så er spørgsmålet, om mavefornemmelsen har ret?
3: Ja, det var det.
0: Pia? Cirka 9 gange så mange er rigtigt.
3: Rigtigt? Ej, det er godt.
0: Alt efter hvilken optælling vi lige finder, så er de sådan 55-60 millioner i Italien. Så det er lige godt og vel 9 gange så mange, som vi er i Danmark.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg.

0: Andreas Oddbjerg her på Radio Viborg. Det var Hjem fra Fabrikken. Godmorgen. Onsdag morgen i Midtjylland, og netop i dag onsdag, der skal der ske en ganske særlig ting i Glyngøre, som jo er Jonas Vingegaard, cykelrytteren Jonas Vingegaards hjemstavn. Når han er hjemme i Danmark, så ses han blandt andet træne på vejene omkring Glyngøre, hvor de har en stor villa. Og hans samlede sejr i Giro d'Italia skal jo selvfølgelig fejres, så det sker ved et arrangement senere i dag på Glyngøre Havn. Til stede er borgmesteren i Skive Kommune, en fremtrædende lokale borgere, og ja, desværre ikke Jonas Vingegaard. Ja, jeg synes måske, det er lidt mærkeligt at holde en hyldest til Jonas Vingegaard, uden at han selv er der, men det var nu engang sådan, det åbenbart kunne lade sig gøre. Men så laver man en stort videohilsen og sender afsted til ham i stedet for, og det er jo næsten lige så godt. Nå, lad os blive opdateret om et øjeblik, og så i øvrigt kan du glæde dig til musik fra blandt andet Annika og Mr. Props. Radio.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud.
0: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Du lytter til Radio Viborg.
28: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
29: En ny regering er landet, og i dag kl. 10 bliver den præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. Da regeringsgrundlaget til gengæld blev præsenteret i går, var det gavernes dag uden regning. Det siger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, helligdagen stor bededag og billigere transport er nemlig udsigt for danskerne. Men en række store spørgsmål er stadig uafklaret, siger kommentatoren. Og det gælder også spørgsmålet om finansiering af de nye tiltag, som endnu ikke er klarlagt. Og så til udlandet, hvor Iran i nat har affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militærs centralkommando. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog, men de bekræfter, at de har udført angreb på øen, som skal være sket i selvforsvar.
30: Radio Viborg. Været.
31: I dag bliver så dagen, hvor det for alvor bliver lidt tungt og gråt. Der var egentlig meldinger om, at i går godt kunne være blevet sådan en dag, men det lavede de altså om på. Det endte jo med at blive en langt hen ad vejen flot sommerdag. Men i dag er der altså meldt om overskyet vejr og risiko for en del byger, både til morgen, især til formiddag, og også i enkelte tilfælde i eftermiddag. Så. Temperaturen kommer til at ligge sådan smålun til 15-16 grader her til morgen, og vi kan nå op på en 18-19 stykker med en jævn vind i det midtjyske.
32: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
33: Du er stået op med Peter og venner.
34: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
31: Ja, så er vi lige blevet opdateret på det vigtigste at vide sådan en tidlig onsdag morgen. Det er den 3. juni. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Nu tilbage til musikken Annika om lidt efter Waves her fra Mr. Props.

0: Mr. Props og Waves. 5 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Ja, det er jo altså en uge, hvor vi endelig bliver noget klogere på politikken i Danmark de næste 4 år, for det lå vente på sig, men nu sker der jo så altså noget. I forgårs mandag blev vi klogere på, hvilke partier, der danner regering. I går tirsdag blev vi klogere på, hvad ambitionerne så er, sådan i overskrifter i hvert fald, for den regering. Og i dag onsdag skal vi så altså blive klogere på, hvem der får til opgave at føre det ud i livet. Altså hvem der kommer til at sidde på ministerposterne. Vi ved alderen skiger nu. Lars Løkke var ude i går og kom med nogle hentydninger i retning af, at der muligvis godt kunne blive færre ministerier de kommende år, end der har været de sidste 4. Han fik i hvert fald sagt noget om, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har argumenteret for, at vi måske havde lige rigeligt med ministerier i midterregeringen. Og det var på et spørgsmål om, hvor mange ministerposter, der bliver til lige præcis hans parti, Moderaterne. Og der lagde han ligesom op til, at man skulle nok forvente, at der var færre. Dels fordi han jo havde været med til at lægge op til, at der måske havde været rigeligt med ministerier de seneste år. Men også fordi nu er der jo 4 i stedet for 3 partier, der skal fordele ministerposterne imellem sig. Nu må vi se. Det er klokken 10 her til formiddag, at Mette Frederiksen, hun laver en... Frederik, er du hjemme? Jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Og så præsenterer hun regeringen for kongen, og derefter for resten af befolkningen ude foran Amalienborg. Så vi må vente nogle timer endnu. Og det går nok. Nu har vi jo trods alt været vant til at vente. 69 dage tog det fra valget, til Mette Frederiksen gik ombord på en båd i Odense og sagde, så er den der.

0: Nightcrawler, svar det her, og Push the Feeling On. 12 minutter over 6. Det her Peter og venner på Radio Viborg. Hvis du jævnligt lytter med, så hører du måske, at jeg engang imellem har dilemmaer lignende op. Og hvis du går og tumler med et eller andet, du gerne vil have hjælp til, så kan du skrive en direkte besked via Radio Viborgs Facebook-side eller Instagram. Og husk, det er helt okay, hvis du skriver, at du gerne vil være anonym, hvis det bliver taget op i radioen. Her kunne lige høre, hvordan det lød, da vi skulle hjælpe lidt i går. Jeg har jo gang i en lille ting inde på Facebook her til morgen, hvor jeg spørger, hvornår er ens unger egentlig gammel nok til sådan at kan blive alene hjemme, mens resten af familien tager på sommerferie. Og det er jo godt klar over, handler selvfølgelig utrolig meget af det unge menneske, hvor ansvarlig og selvkørende er vedkommende. Men det er altså en mor, der har skrevet til mig, hun vil gerne være anonym. Jeg kalder din for Mona, og hun har en 16-årig søn, som har egentlig sagt ret tydeligt, at om ikke det var i år, han kunne få lov at blive hjemme i stedet for at tage med på køreselferien til Gardersøen. Så ville han egentlig hellere bare have en god tid derhjemme, hygge med vennerne og kæresten og lige være manden i huset, og du ved. Men når jo til et eller andet punkt, hvor på et eller andet tidspunkt skal han jo også til at være den store og den, der kan klare sig selv på en eller anden måde. Men er 16 år det rigtige tidspunkt, eller hvad? Hvad er folks erfaringer? Med på linjen, der har jeg Birte fra Mønsted. Godmorgen, Birte.
1: Godmorgen.
0: Hvad er din tanke til Mona her? Skal hun lade Sønneke blive alene hjemme?
1: Altså, som mor vil jeg ikke gøre det, men når nu jeg godt kender til teenager, så vil jeg nok overveje det. Men han skal jo være tryg i at turde være alene hjemme i en hel uge.
0: Ja.
1: Og så vil jeg måske nok fylde køl og fryse op.
0: Ja. Ja.
1: Og så vil jeg aftale med min nabo. Nu bor jeg jo i en lille landsby, så vil jeg nok aftale med et par naboerne, at de kunne være bagstopper, hvis der sker et eller andet.
0: At der var nogen, han vidste, han kunne gå til.
1: Mm-hmm.
0: Så du går så lidt i praktikmode og tænker, okay, hvis det her, det skal lade sig gøre, hvad vil det så ligesom være en god idé, vi tænker på? Der skal fyldes noget mad i køleskab og fryser. Vi skal have en eller anden kontakt, der er tættere på en Gardersøen i Italien, hvis der sker et eller andet. Du ved, hvad skal han lige have informationer, før vi tager afsted?
1: Ja, lige præcis.
0: Okay.
1: Jeg var jo selv meget alene hjemme i 80'erne, men jeg vidste, at jeg kunne banke på hos naboen.
0: Ja, jamen tak for tippene, Birte, og have en helt fantastisk dag og god sommer.
1: Velbekomme. Tak skal du have.
0: Det er godt. Hej. Og der er altså flere, der er inde på det her med, at måske man på en eller anden måde kunne have en nødhjælp et eller andet sted. En eller anden go-to, hvis det er sådan, der skulle ske et eller andet. En livline. Helene Bar Ibsen skriver, hvis jeg vidste, der var nogen i nærheden, der kunne hjælpe ham, hvis der skulle ske noget, så ville jeg godt ture. Michael Bo Svendsen skriver, hvis Mona stoler på sin søn, så lad ham blive hjemme. Hans kærestes forældre kunne være livline. Og Kasper skriver her, ja da, der er god øvelse i at være selvstændig og klare sig lidt selv. En livline er der jo heller ikke noget i vejen for. Så det er der altså flere af, der er inde på det her med, at man kunne jo have en aftale med nogle bedsteforældre, eller noget andet familie, eller nogle venner, eller noget i nærheden. Skulle der nu ske et eller andet, så kan man ringe til dem, for så kan Gardersøen måske føles meget, meget langt væk. Folk mener generelt, at det kan han godt. Kim Momme skriver her, hvis bare der er internet, frysepizza og køkkenrulle nok, så er alt godt.
2: Peter og venner på Radio Viborg.

0: Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det var Horsens. Om et øjeblik, så får du kæmpehittende Apaka og deres nye Flue i et spind, der også værd trafik til os inden så længe. Godmorgen. Radio Viborg.
1: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste?
2: Hvis ikke, så er det nu.
1: Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk.
3: Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen.
2: Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
4: Byens bedste i samarbejde med
3: Energi Viborg.
4: Kom vent.
3: Vi er Viborg.
4: Og Sparekassen Danmark.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
7: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
6: Ubisætter med. Det er bare fedt.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
9: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
10: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
11: Du kender restaurant Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
12: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
13: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
14: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
15: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi... At...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Apaka var det her på Radio Viborg og Flue i et spind. Godmorgen, 6.29.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Det kan du nemlig lige præcis. Vi skal have fundet en vinder af et rejsegavekort på 25.000 kroner øremærket til at købe charterrejse med Primo Tours direkte fra Midtjylland til Mallorca. For denne sommer der er der altså en daglig afgang, eller ikke en daglig, en ugentlig afgang mod Mallorca. Hen over ungernes sommerferie hver tirsdag faktisk flyver man direkte fra Midtjylland Karup Airport og så altså til den spanske ferieø Mallorca. Og for at fejre det, så kan du altså vinde 25.000 til at købe lige præcis sådan en rejse for. Så meget mere om konkurrencen inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Men det du skal, det er at lytte efter, når der kommer en lyd, der siger vindrejse med Radio Viborg og Primo Tour. Så er det nu, du skal sende en sms. Og når den lyd kommer, så skal du så gøre det, der bliver sagt i lyden, nemlig send en sms med teksten rejse til 1266. Du skal ikke gøre den nu. Du skal gøre den, når du hører lyden. Og så skal du til gengæld skynde dig at gøre det, for hvis du får den afsted inden for 2 minutter, efter vi spillede lyden i radioen, så er du altså med i lodtrækningen og videre i konkurrencen. Vi spiller den her lyd 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften. Jeg har ikke spillet den endnu, men det er da ikke sikkert, at der går mega lang tid, før jeg gør det første gang. Som sagt, til meget mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og så kan jeg bare lige sige, at vejrudsigten for Mallorca i dag melder om op til 27-28 grader og høj solskin fra en skyfri himmel. Skal vi lige kigge på vejrudsigten her i Midtjylland i stedet for?
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ej, det er lidt noget andet. Vi får egentlig okay lunetemperaturer, en 15-16 grader i øjeblikket. Vi kan toppe på natten 19 stykker, men det bliver en skyet og våd omgang i dag. Især hen over formiddagen kan der komme en del byer. Også er til morgen enkelte drypper igen i eftermiddag, enkelte dryp. Men det er især hen over formiddagstimerne, at regnen vil komme. Sidst på dagen måske et lille solglimt. Svag til jævn vind. Og kigger vi lidt fremad, så er jeg ked af det, men i morgen torsdag bliver altså også en rigtig gråvejrsdag, hvor der er meldt om risiko for større og mindre byer hen over det meste af dagen. Og det samme jo et søndag, der jo for mange er en lille ekstra fridag på grund af grundlovsdag, men eventuelle grundlovstaler eller andre aktiviteter på grund af fridagen skal måske foregå med noget overdækken. Der er i hvert fald meldt om risiko, og også søndag for en del regn, hvorimod lørdag godt kan gå hen og blive en flot og tør dag.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget nyt der pludselig opstået rundt omkring her til morgen, så ude på de store hovedveje kører det generelt rimelig smertefrit mellem de større byer, der hvor flest biler trods alt bevæger sig. Jeg vil lige advare om, at i morgen, torsdag den 4. juni, bliver en træls dag for trafikken, der skal på tværs af Viborg, for en af hovedfærdselsårene i den forbindelse er Hans Tausens Allé mellem Søerne. Og den er fra klokken 7 til klokken 20 i morgen, fuldstændig spærret i begge retninger for trafik. Fodgængere og cyklister kan komme forbi, men alle dem ude på vejbanerne kan altså ikke. Og da det jo er vejen mellem Søerne, så er smutvejen ikke kort, men mange kilometer lang, fordi man jo enten skal nord om den ene sø eller syd om den anden. Så det er altså i morgen torsdag fra morgen til aften, så bliver der åbnet op igen hen over den forlængede weekend. Men i næste uge vil der igen, mandag, tirsdag og onsdag, være helt spærret. Det bliver noget bøvl. Det er noget kloakeringsarbejde, man har gjort, hvad man kunne for at planlægge det bedst muligt, så den periode, hvor man rent faktisk skal spærre, bliver så kort som overhovedet muligt, men det kommer til at give trafikale problemer, og det kommer til at give ekstra meget trafik, både nord om Nørresø og syd om Søndersø, hvor der pludselig bliver nogle helt nye knudepunkter der med mange biler. Tag hensyn til hinanden, så kommer vi alle sammen igennem. Og husk, hvis du her til morgen har noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.
2: Vi

Lewis Capaldi og Someone You Loved. Godmorgen. Hvis du er fra Viborg-området og en gang imellem nyder en lokal øl fra Viborg Bryghus, så er der godt nyt. Man har nemlig arbejdet på en plan om fremtiden for bryghuset, og det går godt. Det kan vi lige tage om et øjeblik. Først lidt mere god musik, og når to kunstnere pludselig laver en sang sammen, så er det klar, så kan det få stor opmærksomhed fra både den ene kunstner og den anden kunstners fangruppe. Hvis det så nu i det tilfælde to danske kunstnere er tale om nogen, der også begge to tager ud og spiller festivaler, så vil der selvfølgelig hele tiden ligge den der under overfladen. Kan vide, om man kommer til at opleve dem sammen på en scene. Altså kan vide, om når den ene spiller, den anden pludselig kommer ind som gæst på en eller anden måde. Og de to kunstnere, jeg skal spille for dig nu, de skal eksempelvis begge to spille på Skive Festival i den her uge. Men er det på to forskellige dage? Så chancen for, at Benjamin Hav og Lucas Graham går på scenen sammen, er nok ikke så mega stor.

Benjamin Hav og Lucas Graham. Lucas Graham spiller fredag, Benjamin Hav lørdag på Skive Festival i den her weekend. Så chancen for, at de lige hopper på scenen sammen, er nok ikke så stor, da det jo så enten vil kræve, at Benjamin Hav skal komme i rigtig, rigtig god tid, eller Lucas Graham skal blive hængende et godt stykke tid. Ja, faktisk jo en overnatning. Nå, nu skal du høre. Viborg Bryghus meldte tilbage tidligere på foråret ud, at man havde en plan for fremtiden klar. Der har jo været flere planer for fremtiden, og hvor man skulle ligge henne. Flere planer, der også er blevet droppet. Men den plan, man tidligere på foråret meldte ud, var altså en plan om et nyt domicil og et nyt stort produktionsanlæg på Fabrikvej i Viborg. I øjeblikket, der er Viborg Bryghus i en situation, hvor mulighederne for at producere under egne rammer er relativt begrænset. Man har et produktionsanlæg nede i nærheden af Sortebrødre Kirke, og så har man nogle lagerfaciliteter og så videre ude i industrikvarteret. Men det er begrænset, hvor meget man rent faktisk selv kan producere. Det betyder, at flere af ølene fra Viborg Bryghus bliver produceret efter bryghusets opskrifter og deres ligesom designer og udskrifter, men på andre bryghuse rent fysisk. Det vil man gerne lave om på. Det vil blandt andet være billigere per øl og kunne lave det selv. Og det skal den her nye plan altså give mulighed for. Og det vil de nye faciliteter på Fabrikvej give mulighed for. Det krævede bare lige lidt. Det krævede lidt monetos. Og derfor så satte man tidligere på foråret gang i en plan, der blandt andet skulle få flere til at blive, kan man sige, sådan... Ja, aktionærer kan man nærmest sige i bryghuset i hvert fald tegne anparter, og nogle af dem, der havde anparter i forvejen, måtte gerne se, om de lige kunne måske hæve engagementet en lille smule. Og det er faktisk lykkedes i stor stil. På sigt så skal man via anparter have 5 millioner ind, men man behøver ikke så meget, før man kan gå i gang, og man er nu kommet langt nok til knap en million i kassen, til at man tør trykke på knappen og begynder at gå i gang med planerne. Det kan du læse mere om på viborgfolkeblad.dk, men planen er nu altså sat i sving, og det nye kommende Viborg Bryghus ser ud til at blive en realitet. Så får vi mulighed for at nyde endnu flere lokaløl. Skål!

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

En af de gode med Ankerstjerne her sammen med Burhan G. Tag hvad du vil. Hørte du sommerferielyden for et øjeblik siden, så håber jeg, du nåede at få en sms afsted i tide. Den skal jo altså være herinde hos os inden for 2 minutter efter lyden. Bare rolig, ellers så kan du nå det endnu. Vi spiller den her lyd 6 gange om dagen, og hver gang har du altså mulighed for at få et lod i konkurrencen om at vinde en charterferie fra Midtjylland til Mallorca med Primotours. Se mere på radioviborg.dk. Vi er lige stille på vej mod kl. 7. Det betyder blandt andet radionyheder om 10 minutters tid. Lige nu, Mark Amber. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes, when you call and I say I'm on my way.

0: Black Amber og Belong Together. Onsdag morgen i Midtjylland. Dagens medvært her i Peter og Venner fra kl. 7.30, altså om en god halv time. Det er Jesper Aagaard, tidligere mangeårig Radio Viborg værter i dag. Selvstændig med produktionsvirksomhed i... Ja, det lyder som om han laver plastikbøjler eller sådan. Nej, video- og lydproduktion firma i Viborg. Jesper er altså i studiet om en god halv time, men før det, så skal vi jo blandt andet nå dagens udgave af Gigamega-quizzen, som i den uge er i samarbejde med What the Fish, og du kan vinde gavekort til sushi og pokerballs.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også.

0: som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: En ny regering er landet, og i dag kl. 10 bliver den præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og de radikale ved sin side. Fra kl. 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. Da regeringsgrundlaget til gengæld blev præsenteret i går, var det gavernes dag uden regning. Det siger BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, helligdagen stor bededag og billigere transport er nemlig udsigt for danskerne. Men en række store spørgsmål er stadig uafklaret, siger kommentatoren. Og det gælder også spørgsmålet om finansiering af de nye tiltag, som endnu ikke er klarlagt. Og så til udlandet, hvor Iran i nat har affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske

0: amerikanske militærs centralkommando. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Irans revolutionsgard melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog, men de bekræfter, at de har udført angreb på øen, som skal være sket i selvforsvar.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I går blev egentlig pænere, end man nok lige på forhånd havde forventet. I dag skulle så til gengæld være den dag, at det der lidt grå og våde vejr er skubbet til. Skydevejr hele dagen og risiko for byger. Lidt småbyger her til morgen. Især byger i løbet af eftermiddag eller i formiddag. Og enkelte småbyer i eftermiddag. Men det bliver sådan i tidsrummet fra 8 og så frem til 12-13-tiden, at de fleste byer vil komme, lyder det fra DMI. Og ellers altså mest overskyet med okay lunetemperaturer, 15-16 grader her til morgen, op til 18-19 grader i eftermiddag og en svag til jævn vind. Og de kommende dage ind i torsdag og fredag er der desværre bare endnu mere regn på programmet.
3: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
2: Ja, jamen, så er det jo dansk sommervejr, som vi kender det, sådan lidt utilregneligt. Alligevel så elsker vi den danske sommer, og det gør Tobias Rahim og Birthe Kjær, der i den grad også, må man sige. Lad os få dem. Godmorgen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Tobias Rahim og Birte Kær. Den danske sommer. Klokken er 7:05. Godmorgen.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg glæder mig altså til her fra 7:30 frem at have medvært med i studiet igen i dag, og det er tidligere kollega til mig her på Radio Viborg. Tidligere mange år i blandt andet eftermiddagsvært på Radio Viborg, Jesper Aagaard, som i dag er selvstændig i Viborg, og han er altså med i studiet her fra 7:30 og resten af morgenen. Men før vi skal have Jesper i studiet, så er det jo tid til et andet af morgens højdepunkter, nemlig den traditionsrige Giga Mega Quiz. Verdens største radiokonkurrence, som vi kalder det, og i den her uge er det jo i samarbejde med What the Fish, som er takeaway, sushi og pokeballs i det østlige Viborg, i det, der hedder Årlund Bydelcenter. Og du kan vinde gavekort på 500 kroner til at købe frisklavet sushi eller nogle af de forskellige varianter af pokeballs, der er. Til en dag, hvor det lige skal være lidt nemt, lækkert og samtidig ret sundt. Kunne du tænke dig at vinde det her gavekort, så er det altså bare om at sende en sms med teksten Viborg mellemrum Giga. Så har du nemlig fortalt, du gerne vil være med i Giga Mega Quizzen. Derefter må du gerne lige tilføje bare lige dit fornavn og din by. Så ved jeg nemlig allerede før jeg ringer op, hvem der kunne tænke sig at være i den anden ende. Du sender beskeden til nummer 1266, så det koster kun almindelig sms-takst, hvilket jo i mange mobilabonnementer betyder gratis. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, for du skal med i radioen til selve quizzen, der i sidste ende bare handler om, du skal svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Asti er stadig med sms'en. Viborg mellemrum Giga, navn og by til 1266, så kan det være dig, jeg quizzer med inden længe.

0: Her var Mark Ronson og Bruno Mars på Radio Viborg med deres Uptown Funk. 11 minutter over 7. Det er godt nok nu, du skal sende en sms, hvis der skal være en chance for, at du er dagens deltager i Giga Mega Quizzen. Her om få minutter, så trykker jeg nemlig på knappen over og trækker en deltager blandt de sms'er, der er kommet ind. Det kan jo blive dig, hvis du allerede har sendt en sms, eller skynder dig at gøre det nu. Og i den sms skal der stå Viborg Mellemrum Giga. Fordi det er Giga Mega Quizzen. Så Viborg Mellemrum Giga, og så tilføj gerne dit fornavn og din hjemby, og send beskeden til 1266. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis det er dig, jeg giver et kald, for så skal jeg da med i radioen. Og efter en lille hyggesnak kommer det der ene spørgsmål, du skal svare rigtigt på, for at vinde gavekortet på 500 kroner til What the Fish i det østlige Viborg. Takeaway, sushi og pokeballs, og du får altså 500 kroner at lege for. Hvis du bliver dagens deltager, svar rigtigt, når du er med i radioen. Så som sagt, Viborg Mellemrum Giga og dit navn og din by til 1266, det koster jo kun almindelig sms-takst. Mille og Uro med deres drømmefanger lige om lidt. Radio
1: Viborg. Find en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på Celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. 1 abonnement. 23 medier.
6: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
7: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
8: Skin Society er for 2. år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene Viborg.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud.
16: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Drømmefanger hedder nummeret her. Det var Mille og Uro, og klokken er 7:21.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Sabrina fra Møldrup. Godmorgen, Sabrina.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen indtil videre, selvom det regner lidt.
3: Ja, det er okay. Det er okay. Danske sommer.
0: Ja, lige præcis. Det er som det er. Og det kunne jo være, at vi kunne hæve morgenhumøret en lille smule, hvis du svarer rigtigt om et øjeblik. For så er der et gavekort på 500 kroner til What the Fish i Viborg til sushi og pokeballs. Er det et hit hjemme ved jer?
3: Det er et mega hit.
0: Sådan. Hvad er mest til? Sushi eller pokeballs, eller er det lidt en skøn blanding?
3: Jamen, begge dele.
0: Ja, det kan jeg dem også godt forstå. Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang med en quiz, så vi kan se, om vi kan gøre dig til en vinder?
3: Jo, tak.
0: Du skal bare lige svare rigtigt om lidt. Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde. Ja. Ja, lad os håbe, det også er det. I første omgang, så har jeg to kategorier klar til dig. Har du mest lyst til at lege Find fejlen, eller Hvor du er fra? Der er valgmuligheder i begge.
3: Jeg har lige min datter med her.
0: Mm-hmm. Hvor gammel er hun?
3: Hun er 13.
0: Ja. Og hvad hedder datteren?
3: Sofia.
0: Sofia? Ja. Og hvad tænker Sabrina og Sofia? Skal vi have Find fejlen, eller Hvor er du fra?
3: Hun siger nummer et.
0: Find fejlen. Ja. Så håber jeg, at Sofia og mor ved lidt om det der sushi, ud over hvordan man putter det i munden. Fordi nu kommer der simpelthen et sushi-spørgsmål.
3: Ja.
0: Ja, lidt afventende. Hvad finder han nu på? For nu skal I høre. Der findes jo mange forskellige slags sushier. Der er for eksempel den der sådan lidt aflange risklump nærmest med et stykke fisk ovenpå. Der er forskellige ruller. Nogle med tang yderst, nogle med ris yderst. Og de har selvfølgelig alle sammen hver sit japanske navn. Men hvilken af følgende tre muligheder er ikke navnet på en slags sushi? Okay?
3: Ja.
0: Så nu siger jeg tre japansk klingende ord. To af dem er navnet på en bestemt slags sushi, og den tredje er noget helt, helt andet. Okay?
3: Ja.
0: Godt. Og jeg vil nu forsøge mig på japansk. Motaori. Nigiri. Uramaki.
3: Okay.
0: Ja.
3: Den er vi rimelig sikre på, tror jeg.
0: Ja.
3: Vil du svare? Nej. Okay, vi siger, at fejlen, det er den første.
0: Motaoru.
3: Yes.
0: Okay, og hvorfor siger I det?
3: Jamen, vi har spist ret meget sushi, tror jeg.
0: Okay, så de andre navne virkede mere bekendt?
3: Ja, lige præcis.
0: Skal vi låse den på, at Motaoru, det ikke er sushi?
3: Ja, tak.
0: Det var da et fint valg, for det er rigtigt. Sådan. Nigiri og uramaki er jo forskellige slags sushi. Nigiri er den der klump med fisk ovenpå, og uramaki er en af rullerne. Jeg kan fortælle, at motaoru, det betyder motorolie på japansk. Ja. Så det skal man ikke putte i munden.
3: Nej, tak.
0: Tillykke med det.
3: Tusind tak.
0: Og jeg vil gerne skynde mig at sige undskyld til eventuelle japanere, der sidder derude og tænker, hold kæft, hvor han lige lavede overgreb på vores sprog der. Men jeg gjorde mit bedste.
3: Du gjorde dit bedste. Ja. Det er det vigtigste.
0: Og mere kan man ikke bede om, Sabrina, vel?
3: Nej, lige
0: det er godt. Rigtig god dag.
3: I lige måde.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og nu har der altså her de første tre dage i ugen været gavekort på 500 kroner på højkant til What the Fish. Der er også præmie for What the Fish på højkant igen i morgen tidlig. Man, der ryster vi lige posen lidt. Og så går vi, kan jeg godt sige, sådan ret fuld sushi-skala på den i morgen. Men lad os tage det i morgen tidlig, når Giga Mega-quizzen vender tilbage. Her er fantastiske Erika Jane, Strangers in the Night.

0: Blæst var det her, og elsker dig så meget. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg. Dagens medvært, det er Jes Borgaard, tidligere kollega til mig her på Radio Viborg. Han er med i studiet lige om et øjeblik. Nu er klokken 7:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og vi har skubbet det lidt foran os. I går blev vejret egentlig bedre, end de havde lagt op til før. Men nu kan vi ikke udsætte det mere. I dag bliver en rigtig gråvejrsdag, og også med regn rundt omkring. Lidt småbyer her til morgen, så er det i løbet af formiddagen regn mest er koncentreret. Og i eftermiddag mest tørt vejr, men måske også en lille by der. Temperaturen stiger fra de 15-16 grader her til morgen op til en 18-19 stykker, så det er ikke fordi, det ikke bliver lunt. Men gråvejret ødelægger det selvfølgelig lidt. Svag til jævn vind. Og kigger vi fremad, så bliver det desværre bare værre de næste dage med regnvejret. I morgen torsdag og på fredag er der altså meldt om en hel del byer, sådan fordelt hen over dagen. Men måske især fredag også chance for lidt sol indimellem. Lørdag ser ud til godt kunne blive en ok pæn dag med en 17-18 grader tør vejr og solskin. Lad os håbe, det holder, fordi de næste par dage bliver altså ikke umiddelbart noget at råbe hurra for.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke meget vejarbejde i gang på de store hovedveje rundt om i landsdelen, og det er jo skønt. I Viborg by er der til gengæld lidt bøvleri, der arbejdes i perioder omkring kraftvarmeværksrundkørslen lige nord for Viborg. Lige indtil videre er det ikke så slemt, men en gang imellem så arbejder de der, så kan det altså godt give lidt problemer. Det er jo forberedelse til, at det bliver rigtig bøvlet på et tidspunkt, for hen over det næste års tid, så skal den store rundkørsel bygges om til et lyskryds. Så det bliver værre. Og det bliver også værre et andet sted i Viborg i morgen, fordi i morgen torsdag mellem 7 morgen og 8 aften, der vil der nemlig være spærret på det, der hedder Hans Tausens Allé, og det er vejen mellem søerne. Og dermed så bliver hovedfærdselsåren mellem det østlige og det vestlige Viborg fuldstændig kottet af for bilister. Kun fodgængere og cyklister kan stadigvæk komme igennem. Og det vil altså vare hele torsdagen, så åbner man torsdag aften igen op, så der er åben hen over den forlængede weekend. Men i næste uge vil der mandag, tirsdag og onsdag igen være fuldstændig spærret. Og det sender altså bilister ud på en flere kilometer lang omvej, fordi man skal helt nord om Nørresø eller syd om Søndersø i mellemtiden. Og der kommer der så til at være nogle knudepunkter, der ikke plejer at have så meget trafik, der fuldstændig kommer til at proppe til. Vi må tage lidt hensyn til hinanden og have noget tålmodighed med på turen. Har du ellers noget, så ring 86 61 0300.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Det var Backstreet Boys, As Long As You Love Me, 7:37.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Jeg har glædet mig til at kunne byde velkommen til dagens medvært, som er Jesper Aagaard. Godmorgen, Jesper.
3: Godmorgen.
0: Tidligere kollega til mig her på Radio Viborg.
3: Yes.
0: I dag der er du selvstændig med lyd- og videoproduktionsfirmaet Earvox.
3: Og må jeg have lov til at sige, at der stadigvæk er tid i ordrebogen? Nu skal du nok.
0: Earvox.dk. Ja, nå, ja, men det betød så til gengæld, at du havde tid til at være her. Det er jo glad for.
3: Ja.
0: Kom du frem i tørvejr?
3: Jeg overvejede faktisk, om jeg lige skulle skyde 10 minutter, men så tænkte jeg, det bliver sgu nok det samme.
0: Det bliver det også.
3: Ja.
0: Det er en af de dage, hvor så den danske sommer viser sig fra den side.
3: Ja,
0: ellers alt vel.
3: Det synes jeg.
0: Ja.
3: Jeg bemærker, at der er kommet kopholder i studiet.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg har monteret en kopholder på kanten af bordet. Jeg har haft en et stykke tid herovre, hvor jeg står. Og nu tænkte jeg, ved du hvad, der skal ikke være forskel. Medverden skal også have en kopholder.
3: Ja.
0: Vores tekniske chef sætter stor pris på, at jeg har indlagt sådan et aggregat, så man kan drikke varerne stående nede i en holder, i stedet for op på bordpladen. Altså, teknikchefer kan jo vågne op, bade de sved midt om natten. Ved tanken om, at nogen har spildt drikkevarer ned i teknikken.
3: Rent faktisk det værste, du kan spille i en mixerpult, så er du helt sikker på, at den dør.
0: Ja.
3: Det er en cola med sukker i, eller kaffe med sukker i.
0: Ja, eller en kakao, tænker jeg også.
3: Der er nok også sukker i,
0: det der er sukker, det bliver noget. Det er umuligt. Så et glas vand, det er træls, men det andet er møgtræls.
3: Altså vand, det tænker jeg godt, den kan overleve, hvis...
0: Der bliver måske lige en afbrydelse i radioen.
3: Ja. Hvis vi er heldige.
0: Det bliver sådan... men det kan man komme tilbage fra.
3: Ja.
0: Men det er rigtigt. Sådan en sukkercola eller et eller andet med sukker i. Det overlever den, ikke?
3: Jeg har aldrig prøvet det selv, faktisk.
0: Nej, det har jeg
3: heller
0: ikke. Jeg har prøvet, og nu skal jeg ikke nævne nogen navne, men jeg har prøvet, at en kvindelig medvært, jeg lavede radio med i mange år... I mange, mange år, der stod typisk der, hvor du står nu, har spildt drikkevarer ud over bordet, der løb i retning af teknikken.
3: Ja.
0: Hvor det, altså, jeg var på kanten af simpelthen bare at tage min t-shirt af og ligge som barrikade på bordet for at stoppe det. Men, altså, ikke, der er ikke nogen grund til at nævne nogen navn, men det har jeg prøvet.
3: Jeg kunne fortælle rigtig mange historier, fordi vi startede jo sammen, hende du
0: taler om. Hendes, hvis navn vi ikke nævner.
3: Ja. Hende og jeg, vi startede stort set samme dag på Radio Viborg i det herrens år.
0: Ja.
3: 2000.
0: Ja.
3: Så jeg ved, hvor klodset vedkommende er.
0: Ja.
3: Skal jeg fortælle om hendes første dag?
0: Det tror jeg, vi har fortalt om hendes første dag før.
3: Med stiletter.
0: Ja, hvor hun sidder rigtig ladylike med ben over kors.
3: Og lige pludselig, ryger hendes stilet ind i computeren.
0: Ja, og rammer powerknappen. Det er... Og første dag, hun er med i studiet, der bliver der pludselig stille i radioen, fordi computerudstyret simpelthen slukker.
3: Og jeg tænker, fuck mand, det er jo godt, det ikke var dig.
0: Ja.
3: Jeg sidder ved siden af jo. Jeg var også helt ny.
0: Ja.
3: Prøv at forestille dig, hvis det var dig, der gjorde det der.
0: Hvis det havde været dig?
3: Ja.
0: Men det var ikke dig, det var...
3: Vores gode veninde. Ja.
0: Ja. Nå. Men nok om vores gode veninde.
3: Jeg er sikker på, at hun er glad for at blive talt om på den her måde.
0: Det er jeg sikker på, at hun er. Jesper, der er kommet en ny regering på plads.
3: Ja.
0: What? Allerede?
3: Efter...
0: 69 dage.
3: 369 dage.
0: Ja, det føles det som om. Det tog 69 dage at få en regering på plads. Det er en ny rekord. Og jeg tænker, vi skal kigge lidt nærmere på, præcis hvor lang tid det egentlig tog lige om et øjeblik.
3: Yes.
0: For 69 dage.
3: Det er lang tid.
0: Det er lang tid.

0: Du lytter til Radio Viborg. Det her, det var Ray og Where Is My Husband. Dagens medvært her i Peter og Venner, det er jo Jesper Aagaard, tidligere mange år i radiovært, og i dag selvstændig med produktionsfirmaet Irvox. Godmorgen, Jesper.
1: Godmorgen.
0: Hov, skal I tænde mikrofonen?
1: Ja.
0: Godmorgen, godmorgen.
1: Det er også et signal.
0: Ja.
1: Sådan, ikke? Godmorgen.
0: Jesper, vi har fået en ny regering.
1: Ja.
0: Og det betyder, at 69 dages klovnerier er overstået.
1: Frem og tilbage. Og...
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Mandag blev vi klogere på, hvilke partier der er med i den her regering.
1: Yes.
0: Tirsdag, der blev vi klogere på, hvad sådan i overskrifter og ambitionerne er.
1: Ja.
0: Og i dag
1: til alle.
0: Ja, ja. Der er gaver her, der er alle vejene. Og i dag onsdag skal vi så blive klogere på, hvordan truppen ser ud.
1: Mm-hmm.
0: Start 11'eren, eller hvad det nu bliver til. Hvem bliver ministre? For hvad? 69 dage. Det er jo en ny rekord. Det har aldrig nogensinde i Danmarks historie taget så lang tid at danne regering før. Man slog den rekord, som Mette Frederiksen i øvrigt sat for 4 år siden. Så hun slog sin egen rekord.
1: Altså, det ville være hurtigere at tage en robåd og ro hele vejen til Grønland og tilbage igen.
0: Sandsynligvis.
1: Ja.
0: Og det 69 dage, det er lang tid.
1: Det er det godt nok.
0: Det er så lang tid, at jeg er kommet til at tænke over det tidsperspektiv i forhold til 69 dage alligevel. Jeg har lavet en liste.
1: Det er jo over 2 måneder.
0: Det er 2,5 måneder.
1: Ja.
0: Jeg har lavet, næsten i hvert fald, godt 2 måneder. Jeg har lavet en liste over de få ting, der tager længere tid til synlædende end at danne regering. Det er ikke mange ting, der tager længere tid end at danne regering.
1: Det glæder mig til at høre.
0: Ja, det er en top 7.
1: En top 7?
0: Ja, det var, jeg kunne lige finde på 7.
1: Okay.
0: Ja, det var lige 7, jeg kunne komme i tanke om. Så det blev det er det nye.
1: Så der findes 7 ting i verden?
0: 7 ting i verden, der tager længere tid
1: godt
0: end de 69 dage, det har taget, og den regering. Er du klar på at høre dem? Så er listen tømt fuldstændig bagefter. Så er der ikke mere, der tager længere tid.
1: Jeg er klar.
0: Det er godt, fordi nu skal du høre. 69 dage, det er lang tid.
1: Mm.
0: Men det er trods alt kortere tid, end det tager at sende en brev.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, jeg venter stadigvæk på, at de ringer ud fra genbrugspladsen og siger, at nu har de fundet det julekort. Jeg ved, at min moster har sendt til mig.
1: Det er helt rigtigt.
0: Det ligger nok i en container derude.
1: Det tager så frygtelig lang tid.
0: Ja. 69 dage er mega lang tid.
1: Ja.
0: Det er trods alt

0: Hvor der er tømmer. Jeg ved alt om, hvad du snakker om.
1: Det er præcis. 69 dage er lang tid. Det er dog stadigvæk kortere tid end min teenage søns længste toiletbesøg.
0: Ja.
1: Hvis han får lov til mobilen med ud.
0: Så kører den ind til mobilen, den er tom for strøm.
1: Ja, og det, jeg tror faktisk, han havde en lader med, så jeg tror, han sidder derude nu.
0: Ja.
1: 69 dage er lang tid, men det er kortere tid, end det har taget mig at rydde op på mit skrivebord. Og i mit skur. Og den der skuffe hjemme i køkkenet, du ved, hvor alting bare ryger ned, når man ikke ved, hvor det ellers skal hen.
0: Oh, ja.
1: 69 dage er lang tid, men det er stadigvæk kortere tid, end det tager at forklare min mor, hvordan hendes printer virker.
0: Det kommer aldrig til
1: jeg
0: at ske.
1: Jeg prøver endnu.
0: Ja.
1: Og det sidste bud, jeg har, det er, 69 dage er lang tid, men det er stadigvæk kortere tid, end det tager min kone for ordene. Du havde ret over sine læber.
0: Det kommer heller ikke til at ske.
1: Det har taget væsentligt mere end 69 dage indtil videre, og vi tæller stadigvæk.
0: Ja. Så.

0: Lord Siva og stjernerne. Klokken den er 7.51. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Jeg har Jesper Aagaard som dagens medvært.
1: Yep.
0: Blandt andet jo kendt for at have lavet eftermiddagsradio på Radio Viborg. Det var det sidste, du lavede, før du stoppede på Radio Viborg.
1: Yes.
0: Men du har vel sendt stort set alle timer af døgnet på et eller andet tidspunkt på Radio Viborg.
1: Selv morgenradio.
0: Selv morgenradio. Mm. Selvom du, ved Gud, ikke er A-menneske.
1: Nej. 10 Nej. År, tror jeg, jeg fik.
0: Ja. Det er faktisk utroligt, at jeg så har lukket til at sætte Rikke så væk ud sådan relativt tidligt for at komme og være med her. Men altså, du får jo lov til først at møde ind 7.30.
1: Ja, det er jo ingenting, når man laver morgenradio.
0: Det er jo, ja. Jeg møder lidt før det, kan jeg godt sige.
1: Jeg kan huske, når jeg gik i 10. klasse. Da jeg gik i 10. klasse, der sendte jeg fast morgenradio.
0: Ja.
1: Og der var det sådan noget med at sætte den sidste plade på, tage cyklen og spurte i skolen og lige kom 10 minutter for sent og få skæld ud af tysklæreren.
0: Hver dag.
1: Hver dag.
0: Ja, sådan.

0: skal du høre, nu er du her igen, Jesper. Yes. Og en af opgaverne, når man har sagt ja til at være medvært hos mig her i Peter og Venner, det er jo, at man skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere i Vel Selv-quizzen. Og lige nu, der åbner vi op for tilmelding. Hvis man har lyst til at være dagens deltager, så skriver man Viborg Mellemrum Quiz, sit navn og sin by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Og så kan man lige her efter klokken 8, og altså om godt 10 minutter, være med i radioen. Der er tre forskellige quizzer at vælge imellem. Det er derfor, det hedder Vel Selv-quizzen. Men uanset hvorfor en man tager, så har man altså Jesper her i studiet til at være på hold med. Altså, I må snakke frem og tilbage.
1: Yep.
0: Og forsøge at nå frem til det rigtige svar. Og det plejer jo at gå meget godt.
1: Jeg
0: du
1: bliver
0: udsat for kazoo flere gange.
1: Ja tak, ikke mere.
0: Nej.
1: Ikke mere.
0: Men det er jo dagens deltager, der vælger det.
1: Ikke mere.
0: Det er en af de kategorier, man kan vælge. Kan du suge den, hvor I altså skal regne ud, hvilken sang jeg spiller på kazoo?
1: Ikke mere.
0: Der er også lydklipkarusellen, hvor vi får et lydklip fra en
1: det
0: film.
1: Det er den eneste, jeg har tabt.
0: Ja, men det er mange år siden. Skulle jeg til at sige, det er det ikke. Lydklipkarusellen, hvilken film er lydklippet fra? Og så er der Get in Guinness, hvor man får et spørgsmål om en eller anden form for verdensrekord. Det er så den eneste kategori, hvor der er valgmuligheder i til gengæld.
1: Og det gode, det er, at jeg kan jo læse Peter Toft. Jeg kan jo læse...
0: Det er jo din taktik.
1: Jeg kan læse det rigtige svar. Jeg kender Peter Toft så godt, så jeg kan se på hans øjne, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
0: Det har du i hvert fald en teori om. Du hører knap nok, hvad spørgsmålet er. Du står og bare aflæser mit ansigt.
1: Yes.
0: Ja. Og hvis du gerne vil være på hold med tankelæseren og ansigtstyderen derovre, så er det altså nu, du sender en
1: Vinderen.
0: SMS. Ja. Du kan vinde kaffepokalen Radio Viborg Termokruser. Det er den eneste måde, du kan få fingre i den her. Den er ikke til salg i en eller anden merch-shop. Du skal sende en SMS, hvis du vil vinde.
1: Findes der nogen af dine andre venner, der har kun tabt en?
0: Der findes nogen, der aldrig har tabt. Så. Okay. Viborg Mellemrum Quiz. Navn og by. Send sms'en til 1266. Koster kun almindelig sms-takst lyd på telefonen.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Husk 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
32: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: Danmark får officielt en ny regering i dag kl. 10, hvor den bliver præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og de radikale ved sin side. Fra kl. 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. I går indviede firkløverregeringen danskerne i det regeringsgrundlag, der skal lægge bund for de næste 4 år. Og det kalder BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen for den nye regerings nemmeste dag. For at love noget er én ting, men at holde det er en helt anden, og man må bestemt sige, at der blev lovet ting i går. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, stor bededag og billigere transport blev nemlig kastet i danskernes udsigt. Men nu venter kommentatoren på alt det, der bliver svært og måske ikke kan lade sig gøre alligevel, kommer frem. Og så til udlandet, hvor Iran i nat har affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det melder det amerikanske militærs centralkommando. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne dog, men de bekræfter, at de har udført angreb på øen, som skal være sket i selvforsvar.
36: Radio Viborg. Vejret.
37: Det er en rigtig gråvejrsdag i dag. Det starter med lidt småbyer her i morgentimerne. Hen over formiddagen kan der faktisk komme lidt kraftigere byer, og i eftermiddag begynder det så at holde mere tørt, og måske med chance for lidt solskin indimellem også. Temperaturer på en 15-16 grader først på dagen, op til 18-19 grader senere, og så får vi en svag til jævn vind. Og hvor der altså i dag kommer lidt regn, så er jeg ked af at sige det. I morgen og i overmorgen kommer der så til gengæld temmelig meget regn.
38: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
39: Du er stået op med Peter og venner.
40: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
37: Det er lige om et øjeblik tid til dagens udgave af Vel Selv-quizzen, som jeg jo altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg i dag i form af Jes Borgård, tidligere kollega her på Radio Viborg. Du er kamp klar.
41: Ja, simpelthen så klar.
37: Så må vi se, om du kan hjælpe en lytter til at vinde.
41: Det kan jeg.
37: Om lidt.
41: Det kan jeg.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber og I Don't Care. Klokken den er blevet godt og vel 7 minutter over 8. Så er det tid til dagens udgave af Vel Selv-quizzen, som jeg jo altid leger, når jeg har en medvært med i studiet. Og det har jeg i dag i form af Jesper Aagaard.
1: Yes.
0: Tidligere Radio Viborg vært i dag selvstændig. Video, lyd og alt muligt andet.
1: Yep.
0: Og du har jo, synes du selv, en ret god track history her i Vel Selv-quizzen. Vi har været inde og regne nu. Det er 12 gange, du har forsøgt at hjælpe en lytter til at vinde.
1: Ja.
0: Og 11 af de 12 gange er det lykkedes.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Så fokuserer vi på de 11 gange i stedet for...
1: Og kæft, det var en skidt dag, da jeg tabte.
0: Ja, der var du sur.
1: Jeg kan stadig ikke huske det.
0: Ja, du er
1: et filmklip fra Pulp Fiction, jeg ikke kunne høre, var fra Pulp Fiction.
0: Du er god gammeldags nordjysk gal.
1: Min hustrus yndlingsfilm.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Seriøst?
1: Ja.
0: Det havde jeg ikke set komme.
1: Nej.
0: Så... Hun har slået mig mere som en Notting Hill eller Bridget Jones kind of girl.
1: Nej. Der er du helt væk.
0: Okay. Ja. Nå, jamen nu skal vi ikke komme ud af den tangent, for vi har jo sådan set Carsten fra Ulstrupengene. Godmorgen, Carsten.
2: Godmorgen.
1: Hej, Carsten.
2: Hej.
0: Jesper og dig er på hold nu. I er 2-1.
1: Velkommen på vinderteamet.
0: Ja.
2: Det håber
0: jeg da. Yes, og Carsten, hvis det lykkedes dig med eller uden Jespers hjælp, Jesper eller på trods af Jesper, og få svaret rigtigt lige om lidt, så vinder du jo kaffepokalen, som er det her Radio Viborg termokrus. Der står kaffepokal på, så alle kan se, det er noget, der er grund til at blære sig med. Det er det, vi kæmper om.
1: Som jeg plejer at sige til mine fodbolddrenge, os der vil lidt mere, vi går med mig, og du vil lidt mere i dag. Så derfor har du valgt at skrive ind lige nøjagtigt den dag, hvor jeg er med. Det sætter jeg stor pris for.
2: Det er nemlig det, jeg har gjort,
0: ja. Ja, det er sødt af dig, Carsten, at tage ham efter munden. Nu skal du høre, det hedder Vel Selv-quizzen, fordi jeg har 3 quizzer, du vælger, hvorfor en af dem du gerne vil have. Der er lydklip-karusellen, hvor man skal gætte en film ud fra et lille lydklip. Der er Kadosuten, hvor I skal regne ud, hvilken sang det er, jeg forsøger at spille på kazoo. Og så er der Gæt en Guinness, hvor der kommer et spørgsmål om en rekord fra Guinness World of Records.
1: Og Carsten, du vinder. Eller hvis du skal vinde, så skal du tage den rigtige. Det var det, jeg ville sige.
2: Ja.
0: Og hvad er den rigtige så?
2: Det lyder som om, at vi skal gå efter etteren.
0: Lydklip-karusellen.
2: Ja, tak.
0: Ja. Det er jo en fin mulighed for noget oprejsning, for det er jo den eneste kategori, Jesper nogensinde har fejlet i. Men har du ikke vundet i den siden?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej. Jamen, så er det det, vi gør nu. Fordi jeg har et lydklip klar til jer. Og så er spørgsmålet, hvad hedder filmen?
1: Jeg er nærmere på. Fuck, jeg er nærmere på.
0: Har du det? Okay. Carsten, er du med på de meget simple regler?
2: Ja, ja.
1: Carsten, nu skal der altså lyttes efter.
0: Er du filmnørd?
2: Både og. Ja, det tror jeg da. Jeg er rimelig meget inde i filmen, ja.
0: Okay.
1: Jeg kender Peter Toft så godt, så han ved, at når jeg kommer, så finder han noget, der er lidt sværere, end han ville have gjort ved AG, for eksempel, ikke?
2: jeg tror, han er lidt sød i dag.
1: Prøv at høre, han ved, han får problemer med AG, hvis hun taber. Og han ved...
0: Jamen, det er ikke noget problem, fordi...
1: Det er lidt sjovt, hvis Jesper han taber, så får han en dårlig dag.
0: Det er sjovt, hvordan Angrid Nørgaard, hun taber aldrig. Så. Nå, skal vi tage et lydklip?
2: Det synes jeg.
0: Det er godt. Carsten. Og måske Jesper. Hvilken film er det her fra?
3: Want to hear the most annoying sound in the world?
0: The most annoying sound in the world. Hvor er det fra?
2: Jeg er næsten sikker på, at det er Dumme og Dummere.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg står bare og kigger på Jesper, fordi Jesper han prøver på at aflæse mit ansigt, så jeg skal bare stå herovre og prøve på at køre pokerface nu.
2: Carsten siger... Jeg skal til at få lidt oprejsning, så jeg siger Dumme og Dummere.
0: Okay, og Jesper har ikke meget bidrag med, kan jeg se.
1: Altså, jeg er enig med Carsten.
0: Okay.
1: Altså, jeg var lidt... hvad hed den der film, kan du huske? Den der, hvor Queen Bohemian Rhapsody, hvor de sad og sang tilbage i 90'erne. Nej, den kan du ikke huske. Det kunne også godt have været den, men det er det ikke.
0: Du tænker på...
1: To nørder.
0: I den der lille bil.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke den.
1: Nej. Godt.
0: Wayne's World, det er rigtigt.
1: Men det var den, det ikke var.
0: Okay, Carsten.
1: Ja. Svaret er ikke Wayne's World.
0: Carsten, svaret er?
2: Dumme og Dummere.
0: Det er rigtigt.
1: Ja da! For katten!
0: Ja, jeg synes den ligger meget sådan
1: 70-80%
0: på Carsten, synes jeg.
1: Den lunede den her.
0: Tillykke med det, Carsten.
2: Jo,
1: Carsten, ja, ja, hvis det er, jeg får brug for, hvis jeg får brug for en filmekspert en anden gang, så ringer jeg lige til dig.
2: Det gør du bare,
0: Jesper.
1: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ej, den lunede, den her.
2: Nej,
1: den lunede.
0: Ja, det er Wayne's World hed den anden, som det
1: ja,
0: ikke var.
1: Ja.
0: Ja. Dum og dummer.
1: Mm.
0: Klassefilm.
1: Ja.
0: Klassefilm. Yes. 92 eller sådan noget. Det er fandme mange år siden.
1: Det er godt nok mange år siden. Du tænkte, vi skal have noget, han kender.
0: Vi skal have noget, gang. Ja.
1: Noget, han kan huske.
0: Ja, lige præcis. Det var det, jeg tænkte. Det var der, jeg var.
1: Ja.
0: Det var det heller godt, farvet. Jeg tænkte, vi skal tilbage noget virkelig old school til ham den gamle derovre.
1: Ja. Ja, tak.
0: Så det gik, som det skulle, Jesper.
1: Det var godt nok dejligt, det her.
0: Ja, ja. Carsten svarede rigtigt.
1: Jeg kan godt lide at vinde for morgenstunden.

0: Infernal var det her. Klokken er 19 minutter over 8.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Ja, hvad siger du til det?
2: Det lyder fandme godt.
0: Ja, ikke?
2: Jo.
0: Den her sommer, der behøver man ikke køre til den anden ende af landet eller langt ned i Tyskland og parkere bilen på
2: Italien.
0: En eller anden møgdyr parkeringsplads for at tage en flyver sydpå.
2: Nej.
0: Midtjylland Karup Airport, direkte til Mallorca. En gang i ugen i skolernes sommerferie med
2: ja,
0: Primo Tours.
2: Ja, tak.
0: Det er eddermame nemt. Og det fejrer vi altså ved at udlade et rejsegavekort på 25.000 kroner, øremærket til at tage på charterferie til Mallorca, direkte fra Midtjylland med Primo Tours. Og der er afgang hver tirsdag i skolernes sommerferie, og som udgangspunkt de der 25.000, de kan dække to voksne og to børn med fly, hotel og de fleste uger der all inclusive os.
2: Hold da op.
0: Ja. Så er det altså, det eneste du skal pakke, det er lige to t-shirts og nogle madbukser.
2: Ja, klar.
0: Så kører det.
2: Må man?
0: Ja, du må i princippet godt. Du er ikke ansat på Radio Viborg.
2: Nej, okay.
0: Så det må du i princippet godt.
2: Ja.
0: Ja. Det går ud på, det er, at lige pludselig så spiller jeg en helt særlig lyd i radioen. En lyd, der siger, så er det nu, du skal sende en sms. Og når den lyd bliver spillet, så har man 2 minutter til at få den sms afsted. Vi skal have sms'en inden for 2 minutter. Hvis det lykkedes, så har man lod videre i konkurrencen om at vinde. Det er det til at finde ud af.
2: Og hvor mange sms'er kommer der?
0: Mange.
2: Altså, som i mange, mange, mange?
0: Mange, ja.
2: Mange. Okay.
0: Men altså, hvor mange spiller lotto? Og der er jo nogen, der vinder hver gang alligevel, ikke? Og det her, det er væsentligt billigere, for det koster kun almindelig sms-takst. Det er ikke noget, vi gør for at tjene penge på det. Du må sende en sms med teksten rejse til 1266. Ikke Viborg rejse, bare rejse til 1266. Og du må sende en hver gang, vi spiller lyden. Og det gør vi 6 gange hver dag. Så bare hold radioen på Radio Viborg og sådan noget. Åh, der var den!
2: Afsted. Hvad nu, hvis man har 42 mobiltelefoner?
0: Ja, så må man jo sende en for hvert nummer.
2: Fedt.
0: Det må man gerne.
2: Så må man sende 42.
0: Har du flere spørgsmål i spørgehjørnet?
2: Det var bare, hvis man havde 42 mobiltelefoner.
0: Ja, man må deltage en gang per nummer.
2: Okay,
0: ja.
2: Det var det, jeg ville frem til.
0: Ja, så, ja, det må man gerne. Altså, jeg tænker, hvis du har sådan, at du har et arbejdstelefon og en privattelefon, så må du sende en gang for hver.
2: Godt.
0: Ja.
2: Og hvis man havde 42, så kan det godt være, at det bedre kunne betale sig bare...
0: Hvis man har 42 telefonnumre, så skal man spørge sig selv, hvorfor har jeg 42 telefonnumre?
2: Mm.
0: Det er det første, man skal.
2: Ja.
0: Og så skal man sende en sms. Når lyden kommer! Og jeg må ikke sige, hvornår lyden kommer. Men det er måske snart. Jamen, jeg har ikke sige det. Men det er måske snart.
2: Jeg kender dig. Det er lige om lidt.
0: Se mere om konkurrencen på vores hjemmeside, radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
1: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
3: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
4: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
6: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
7: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
8: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt. Malte Ebert, Mumle, Sulaima, Ude af Kontrol og Kato. Du kan også møde Apaka eller Augusta, Ganger, Savers og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
9: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
10: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
11: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
12: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Det her er Radio Viborg. Peter og venner.

0: Radio Viborg, onsdag morgen. Sådan lidt småregn rundt omkring nogle steder i Midtjylland. Hvad kan vi forvente os? Lad os kigge på det.
1: Vind en sommerferie på Mallorca.
0: Nej, hold. Det er ikke nu, du skal sende sms'en. Det var bare en underlægning, der igen værer mig til at snakke om det. Nej, hold. Det venter vi lige med. Fordi klokken er 8:30.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Ja, overfor mig sidder Jesper, som jo også er mange år i radio. Jeg kunne se panikken i mine øjne. Hvorfor kommer den lyd? Ja, det kunne du hygge dig med, hva'? Mm. Nå, vejrudsigten for i dag melder altså om risiko for, at der her i morgen og formiddagstimerne kan komme en del byer rundt omkring. Omkring middag begynder der så i stigende grad at holde tørt, og måske der rent faktisk i eftermiddag lige kan blive et solglimt også. Vi topper på ca. 18 grader i dag med en svag til jævn vind. Og den regn, der kommer i dag, er desværre bare forfesten til de kommende dage, for i morgen torsdag og på fredag kommer der altså temmelig meget regn. Torsdag fordelt sådan ud over det meste af dagen, fredag lidt mere sådan on-off. Begge dage, så kommer vi op på en 16-17 grader som det luneste. Kigger vi ind imod weekenden, så er der lørdag og søndag lidt stigende temperaturer, måske op mod 20 grader, og især lørdag ser ud til at kan blive med tørt vejr og lidt solskin.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Jeg kan starte med at sige, at der er sket et uheld på motorvejen mellem Herning og Silkeborg i øjeblikket. Det betyder, at vejen faktisk er spærret, og det er den i retning mod Herning omkring afkørsel 36 og 37. Det er et uheld med flere køretøjer involveret, og der er også udrykningskøretøjer på strækningen i øjeblikket. Så hvis man kører der, sørg for at give plads til dem, og altså forvent, at der kan opstå en del kødannelse, fordi det altså lige nu er spærret i vestgående retning omkring afkørsel 36-37 mellem Herning og Silkeborg. Derudover er der ikke meget andet pludselig opstået på trafikken lige nu, men jeg advarer bare lige om, at i morgen torsdag bliver en bøvlet dag i Viborg by, fordi hovedfærdselsåren mellem Vest- og Østbyen, nemlig Hans Tausens Allé mellem søerne, den bliver altså spærret i begge retninger, og det betyder, at man skal på noget af en omkørsel nord eller syd om søerne i stedet for. Det er i morgen torsdag, så er der åbnet op igen hen over den forlængede grundlovsweekend, men vil være spærret igen mandag til onsdag i næste uge.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner.
2: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Burhan G og Medina, 16 år efter de sidst lavede samarbejde, har altså nu en ny single ud. Gem dit nummer, klokken er 8.36.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Dagens medvært, hej Peter og venner, det er Jesper Aagaard. Godmorgen, Jesper.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Mange år i radiovært, blandt andet her på Radio Viborg.
3: Siger man stadigvæk godmorgen klokken 08.36?
0: Altså, ja.
3: Okay.
0: Det gør jeg i hvert fald.
3: Ja.
0: I min optik, der er det morgen ind til klokken 9.
3: Godt.
0: Jamen, så hvor jeg derfor også stopper mit morgenprogram.
3: Ja, men så gør vi det.
0: Ja. Hvornår vil du da holde op med at sige godmorgen?
3: Jamen, det ved jeg ikke.
0: Altså, jeg kan huske, at du arbejdede på Radio Viborg.
3: Yes.
0: Og lavede eftermiddag. Mm-hmm. Og derfor mødt noget senere ind end mig.
3: Ja.
0: Jeg kunne jo være færdig i morgen med morgenradioen, ude af studiet, sidde ude på min plads, så kunne du jo komme sådan drøsende ind omkring titiden. Godmorgen! Og der sad vi nogen, der havde været der siden klokken 5 og tænkt, nej, det er det ikke.
3: Kunne det være for at provokere lidt?
0: Det kunne det måske godt.
3: Det
0: ville ikke have været første gang, du havde gjort noget for at provokere.
3: Nej.
0: Så, nå, nu skal du høre.
3: Jo, så dengang, da jeg lavede radio, der var et morgenprogram jo i 4 timer.
0: Det er mit også. 5 til 9.
3: Når du starter klokken 5?
0: Ja.
3: Du
0: er slet ikke klar over, hvor privilegeret du er, at du som medvært først skal komme drøsende klokken 7.30.
3: Klokken 5?
0: Klokken 5.
3: Wow. Nå, ja. Den var ny. Undskyld. Den.
0: Tak for dit store engagement i mit morgenprogram. Det skal du vide. Apropos stort engagement, så er jeg nødt til lige at nævne, at i dag onsdag, der er der på havnen i Glyngøre fejring af cykelrytter Jonas Vingegaards samlede sejr i Giro d'Italia.
3: Ja.
0: Han vandt jo Giroen i søndags, og er nu den kun 8. cykelrytter i verdenshistorien til at have vundet alle 3 Grand Tours, altså Giro d'Italia, Tour de France og Vuelta i Spanien. Det skal selvfølgelig fejres, så der er stort festivitas på havnen i Glyngøre i dag. Borgmesteren i Skive Kommune kommer, fremtrædende lokale borgere kommer, og Vingegaard er der så ikke.
3: Det er ikke rigtigt.
0: Jo. Det kunne ikke lige hænge sammen.
3: Nej!
0: Så man holder en fejring af Jonas Vingegaards succes uden Jonas Vingegaard.
3: Fedt.
0: Han er ikke lige kommet hjem til Glyngøre endnu, men hold så vil man lave en videohilsen og sende til ham, og det er jeg da sikker på, at han bliver glad for.
3: Det bliver ædre at brudere med en god fest, den der.
0: Der skal I huske lige, du ved, kamera på højkant og zoom ind og ud, og ikke en finger ind foran skærmen, og du ved,
3: jeg har været, på det, når I sender. Jeg har været til mange fester i Skive.
0: Ja.
3: Og nu skal jeg ikke sige noget
0: grimt. Jeg skal til fest i Skive i weekenden. Der er Skivefestival.
3: Jeg siger ikke noget grimt om folk fra Skive.
0: Nej.
3: Men festlige.
0: Ja.
3: Der skal meget til. Og hvis
0: jeg tænker ikke, det bliver bedre at tage til Glyngøre.
3: Og hvis ikke engang hovedpersonen er der.
0: Ja.
3: Det er altså lidt.
0: Det er lidt som at blive inviteret til rund fødselsdag, og så fødselaren, han følte ikke lige for det. Ja. Så han blev hjemme.
3: Ja. Altså. Det er ikke godt, det der. Det bliver bare nødt til at sige. Der skal mange øl til.
0: Det er lidt dumt. Det er den altså. Men ikke desto mindre stort tillykke til Jonas Vingegaard. Hvor end du er. Ikke Glyngøre, åbenbart.
1: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Så var det altså lige for et øjeblik siden, at den var der. Ferielyden, jeg håber, du nåede at få en sms afsted inden for 2 minutter. I så fald, så er du nu med i konkurrencen om at vinde en sommerferie med Primo Tours til Mallorca.
1: Det gider man godt.
0: Det gider man godt. Tjek mere på radioviborg.dk.
2: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Jeg er jo Jesper Aagaard som medvært her til morgen. Godmorgen, Jesper.
1: Godmorgen.
0: Og vi har jo fuld gang i byens bedste i øjeblikket. Et projekt, du er faktisk også lige ind over. Fordi når vi skal finde og kåre og afsløre vinderne lørdag den 20. juni på juletorvet midt i Viborg, for første gang som stor folkefest offentlig begivenhed, så går vi all in. Det betyder blandt andet, at der kommer til at være storskærm med videoproduktion. Yes. Og nu har du jo i dag, hvor du har sluttet radiokarrieren, sådan et firma, der blandt andet laver video.
1: Ja, og vi skal lave storskærm.
0: Ja.
1: Det glæder mig til.
0: Så når man får et close-up helt op i næsebordet på en af vinderne,
1: så er det mig, der har bestemt, at det skal være sådan.
0: Så er det Jesper, der har stået til en af sine kamera, og folk siger lidt tættere på. Ja. Lidt tættere. Sådan.
1: Kan vi komme tættere på?
0: Kan vi komme?
1: Og udover det, jeg ved godt, at det der med anerkendelse, det er I jo ikke meget for, men så var jeg jo faktisk også en af dem, der sådan var med til at få det til Viborg. For mange år siden.
0: For mange år siden.
1: Jeg har hørt godt, at mine tidligere gode ven, Lars Christiansen.
0: Og vores tidligere chef.
1: Var herinde, og han tog hele æren.
0: Jeg gav ham meget af æren, og så tog han resten. Det er rigtigt.
1: Ja. Og der tænker jeg jo...
0: Men Lars var jo chefen dengang, og det er jo en del af chefrollen. Det er, at uanset hvem, der har udført arbejdet, så står man og tager æren.
1: Det er ikke sådan, jeg husker det, at det kun var ham.
0: Nej, men du var også dygtig, Jesper. Ja. Men tak for, at du så også i sin tid. For det er jo, jeg tror, det var i 2013, var med til at starte det første byens bedste op i Viborg. Dengang, der var det kun København og Aarhus, der havde fået sådan en kåring af det lokale handelsliv. Viborg var by nummer 3 i Danmark. I dag har alle byer jo sådan noget.
1: Ja.
0: Men vi var den tredje by i Danmark efter landets 2 største byer.
1: Rent faktisk, så var det, fordi vi tænkte dengang, vi havde jo de der kaneparties og de der fester og sådan noget der. Kan vi lave noget med mange voksne mennesker?
0: Mm-hmm.
1: Noget, som giver genslag, hvad hedder det, i hele byen.
0: Mm.
1: Og det var jo egentlig det, der var udgangspunktet dengang. Vi skal lave en fest. Det skal være sjovt.
0: Ja, og så skal vi bakke op om det lokale handelsliv. Og det er stadigvæk det går ud på. Lige nu, der kan du jo stemme på, hvem du synes, der skal vinde. Og det gør du inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Der er 12 kategorier i år. Du går bare lige ned igennem, sætter og stemmer på din favorit i hver af dem. Er der en kategori eller to, man ikke lige synes, man ved så meget om, og tænker, det vil jeg hellere blande mig udenom, så kan man også gøre det. Så vælger man, ønsker ikke stemme i den her kategori, og går videre til den næste. Og så finder vi jo en vinder af gavekort på 5.000 kroner til sidst, blandt alle dem, der stemte, ligesom som tak for hjælpen.
1: Noget af det, der slog mig dengang, det var jo, at vi lavede det kun for sjov.
0: Ja.
1: Men dem, der sådan er nomineret, tænkte i hvert fald ikke, det var sjovt, fandt ud af.
0: Det betyder bagefter. Noget.
1: Det betyder godt nok noget, det her.
0: Ja.
1: Jeg blev chokeret over dem, der sådan blev rasende, fordi at det var konkurrenten, der...
0: Ja, og det er jo fordi, der er noget på spil. Det er fordi, man gerne vil have vundet. På den anden side er der også folk, der græder af glæde over at blive nomineret, eller hvis man vinder.
1: Det betyder godt nok noget. Ja. Og det overraskede mig dengang, kan jeg huske, at det betød så meget.
0: Ja, det gør det, og det gør det stadigvæk.
1: Det er bare en fest.
0: Ja, altså nu har jeg snakket med flere, som eksempelvis i år er nomineret for første gang nogensinde. Og som du ved, har haft sådan lidt... det har også været altså gennem årene, man har set de andre blive nomineret, uden selv at blive den. Da man så den forløsning... Nu blev vi nomineret. Nu er der nogen, der har lagt mærke til, man har måske gjort det ene eller det andet. Ikke?
1: Ja.
0: Det betyder bare rigtig meget.
1: Ja.
0: Og det betyder rigtig meget at vinde. Og det er jo folkets priser, så gå ind og stem og være med til at afgøre, hvem der skal vinde. Og så er det altså lørdag den 20. juni. Om 2,5 uger, at alle vinderne bliver afsløret ved et stort show med kåring af de 12 vinder, men også med 3 live musiknavne på scenen i løbet af aftenen. Og det hele er ganske gratis. Kom være med til på juletorvet Viborg. Jeg må ikke sige nu, hvem der er, der kommer og optræder.
1: Jeg ved det.
0: Du har fået det at vide i alt hemmelighed. Og fordi du skal også forberede en videoproduktion.
1: Yes.
0: Ja. Men jeg har ikke tænkt mig

0: The Faith of Ophelia. Tro det eller ej, men det er sådan set ved at være slut for i dag.
1: Hold da op, det gik hurtigt, hva'?
0: Klokken er 9 lige om et øjeblik, og så må man jo ikke sige godmorgen mere, så slutter morgenradioen på Radio Viborg også.
1: Ja, jeg er chokeret over, at du har været siden klokken 5. Det var jeg slet ikke
0: klar over. Nej, hvorfor fanden tror du, jeg ser så træt ud?
1: Ny info. Ja.
0: Dagens medvært, Jesper Aagaard, der er jo simpelthen tilsyneladende troede, at når han kom 7.30, så var jeg sådan kom drøsten lige kort før.
1: Ja, jamen, jeg var godt klar over, at de står tidligt op her i Midtjylland. Det vidste jeg godt.
0: Ja.
1: Men
0: du vil blive overrasket.
1: Ja.
0: Altså, en gang imellem, så kan jeg jo også godt der, lige i starten, ikke være 100% morgen, og hvis jeg får sagt noget rigtigt bøvl, så er der skal nok komme en lille spydig kommentar på sms. Verdens bedste lytter, de er eddermame ikke sådan løber om hjørnet.
1: Jamen, det er vildt. Folk, de står godt nok tidligt op.
0: Men det gør de.
1: Bliv nu liggende.
0: Jeg kan huske, at på et tidspunkt, der havde vi, det var faktisk dengang, at jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham i de her dage, Lars Løkke Rasmussen, afgående udenrigsminister, måske tilgående udenrigsminister, tilgående finansminister, til et eller andet. Ja. Vi ved det ikke, det bliver vi kloge på i dag. Men da han var statsminister, der var han på besøg på Radio Viborg, og havde jo hele sit entourage af spindoktorer og alt muligt andet, særlige rådgiver med. Yes. Og mens han var inde i studiet ved min kollega, så stod jeg og snakkede med nogle af dem, og sagde, hvad laver du så? Så sagde jeg, laver morgenradio. Nå, okay, så er det tidligt op. Så, ja, vi starter klokken 5. Hold da op, nej, den kunne de slet ikke være i. Altså, sagde jeg også, jeg tror måske også, folk i Jylland møder lidt tidligere.
1: Ja,
0: for helvede, altså, det er jo omkring klokken 9, der er myldretid.

0: Og vores, der er ingen på kontoret før 9:30. Skal man lige have en kop kaffe og starte computeren op? Den er 10:30, før der er nogen, der laver noget. Og jeg tænkte, 10:30?
1: Ja, det er sådan en halvdagsstilling.
0: Det er jo der, hvor vi andre vi begynder at tænke, nu er der også snart frokost, og så er man færdig, før man får set sig om, ikke?
1: Jo.
0: Det er... Ja. Ja, sådan er vi så forskellige.
1: Det er fint. Godt med forskellighed.
0: Det er lige præcis
1: godt.
0: Det.
1: Bare jeg får lov til at sove.
0: Ja, der kører du på københavnertid.
1: Så må I være nøjagtigt lige så forskellige, som I har lyst til.
0: Jesper, tak fordi du kiggede forbi.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var dejligt, at det var det.
1: Det var en god dag.
0: God dag ude i regnvejret, ikke?
1: God. Okay. Ja. Tak. Ja.
0: Det er ikke blevet mere tør, mens du har siddet her i studiet. Mig kan jeg godt afsløre. Jeg er tilbage i morgen tidlig 5-9. Og lige om et øjeblik, så er der en omgang radionyheder. Og så er der optur med Ditte Marie Dalgaard. Så bare bliv hængende.
1: Hej hej.
2: Du lytter til Radio Vibro. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Find en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Hey,
9: kom
6: til
9: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Danmark får officielt en ny regering kl. 10, hvor den bliver præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og De Radikale ved sin side. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. I går indvidede firkløverregeringen danskerne i det regeringsgrundlag, der skal lægge bund for de næste 4 år. Og det kalder BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen for den nye regerings nemmeste dag. For at love noget er én ting, men at holde det er en helt anden, og man må bestemt sige, at der blev lovet ting i går. Billigere dagligvarer, gratis tandlæge, stor bededag og billigere transport blev nemlig kastet i danskernes udsigt. Men nu venter kommentatoren på alt det, der bliver svært og måske ikke kan lade sig gøre alligevel, kommer frem. Et andet sted, hvor der til gengæld er opstået problemer, er hos legetøjsgiganten Lego. De har nemlig sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Og de kræver altså, at de eksisterende gengivelser bliver destrueret, skriver politikken. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at den kunstneriske ytringsfrihed bliver angrebet.
21: Radio Viborg. Vejret.
20: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet på et tidspunkt. I løbet af eftermiddagen vil det dog klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
22: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
23: Optur på Radio Viborg.
24: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
25: Halløj og velkommen til Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og normalvis så er det her jo bare onsdag, men fordi det er grundlovsdag på fredag, så kan man jo godt sige, at det her det er en slags lille fredag. Der er jo mange, der er fri på fredag. Så det synes jeg, vi skal fejre med god musik de næste 4 timers tid. Velkommen til.

0: Tak fordi du lytter med her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og der venter et festfyrværkeri af en sang fra Miles Smith lige om hjørnet.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
3: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
5: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
6: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
7: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
8: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
10: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
23: Det her er Radio Viborg.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Nu kommer jeg lige til at stille dig et torskedumt spørgsmål. Men kan du godt lide at komme på ferie egentlig? Altså, hvis du er en af de meget, meget særlige typer, der godt kan lide at komme på ferie, så skal du altså lige lytte med nu, fordi vi har en super nice konkurrence, der hedder Midtjylland til Mallorca her på Radio Viborg. Det er simpelthen, fordi Primo Tours, de flyver direkte fra Midtjylland Karup Airport til Mallorca, og i den anledning, så kan du altså vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner. Og det kan altså i de fleste tilfælde dække hele udgiften for to børn og to voksne, inklusive fly og hotel med all-inclusive. Vabbehar. Okay, så for at deltage i den her, så skal du lytte med her på Radio Viborg, fordi på vilkårlige tidspunkter, 6 gange om dagen fra 6 om morgenen til 6 om aftenen, der kommer der en særlig Mallorca-lyd, og så skal du sende en sms direkte herind. Og hvis vi modtager den inden for 2 minutter efter Mallorca-lyden, så har du altså et lod i puljen til den her konkurrence. Og der trækkes så 2 finalister blandt alle sms'erne, som mødes i finalen fredag den 12. juni i færdig arbejde. Så er det altså Andreas, der svinger hammeren, eller hvad man siger. Og ja, den her lyd, jamen den kan jo komme nu. Eller den kan komme om 2 minutter, eller om 7 minutter, eller om 30 minutter, eller om en time. Det er ikke til at vide, du er simpelthen bare nødt til at blive hængende. Men heldigvis er der god musik, mens du venter. Det her, det er Scarlet Pleasures' What a Life.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Jeg tror, langt de fleste har prøvet at være jaloux på et eller andet tidspunkt. Måske på en specifik person, og netop det har den gode Medina skrevet et nummer om. Og det hedder sjovt nok jalousi, og det synes jeg altså, du skal blive hængende for at høre. Men inden du får den, så får du altså en omgang nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
18: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Danmark får officielt en ny regering inden for få minutter, når den bliver præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Efterfølgende træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet med SF, Moderaterne og De Radikale ved sin side. Og så er ministerlisten netop landet. Det bliver som forventet Mette Frederiksen, der bliver statsminister. Pia Olsen Dyhr, hun bliver økonomi- og indenrigsminister. Mens Lars Løkke Rasmussen, han holder fast i udenrigsministerposten. Martin Lidegaard, han skal fremover være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Finansministerposten går til Peter Hummelgaard, og Justitsministeriet bliver nu besat af Nicolai Wammen. Og så skal vi også forbi legetøjsverdenen, hvor det tilsyneladende ikke altid er sjovt. Legetøjsgiganten Lego har nemlig sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Og de kræver altså, at de eksisterende gengivelser bliver destrueret, skriver Politikken. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at den kunstneriske ytringsfrihed bliver angrebet.
20: Radio Viborg, vejret.
21: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvle, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
18: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
20: Optur på Radio Viborg.
22: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
23: Det er i sandhed ikke rart at være jaloux på nogen, især ikke i kærlighedens tegn, og netop det emne, det har Medina altså skrevet et nummer om, du skal høre her på Radio Viborg. Det her, det er jalousi. Og mit navn, det er Ditte, og tak fordi du lytter med.

0: optur.
1: Radio Viborg.
0: Radio Viborg.
2: Halli, hallo og lige et øjeblik. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle sige til os Pyrus på sådan en dag i juni her, men sådan går det. Det er simpelthen fordi, jeg vil have et øjeblik til at fortælle dig om byens bedste 2026, som jo er i gang, og det er faktisk også ved at være sidste chance, hvis du gerne vil stemme i de 12 kategorier. Du kan stemme til på søndag kl. 16, og så lukker afstemningen altså, og alle vinderne. De afsløres og hyldes ved byens bedste awardshow lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Sæt lige kryds i øvrigt, fordi der kommer nogle topfede artister, og det løfter vi snart sløret for, så stay lige tuned på den. Men der er endnu mere til dig, fordi går du ind og stemmer på Radio Viborgs hjemmeside i byens bedste 2026, så kan du altså også vinde 5.000 kroner til Viborg By. Så du støtter jo ikke bare moralsk og med den gode stemning, du støtter simpelthen også ved, at du kan gå ud og spendere 5 stænger du. Det er altså ikke ringe. Byens bedste 2026 er sponsoreret af blandt andet Sparekassen Danmark, Sankt Mathias Centeret, Vi er Viborg og Energi Viborg.
0: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Jeg hedder Ditte, og nu skal vi simpelthen til kendis-quizzen. En ganske simpel quiz, hvor du skal læse mine tanker. Du skal gætte, hvilken kendt person jeg tænker på lige nu, ud fra tre ledetråde. Og det kan jo altså være kendte i alle kategorier. Altså alt fra politikere til sangere til skuespillere og sportsfolk, og jeg ved ikke hvad. Og du får tre ledetråde til det, og de lander altså lige her. Hun kan synge og danse. Så er hun britisk med sydøsteuropæiske aner. Og sidst, men ikke mindst, er hun nok meget lykkelig lige for tiden af en ganske særlig årsag. Hvis ikke du allerede har gættet den nu, så får du i hvert fald lige lidt tænketid. Og det rigtige svar, det lander lige om lidt. Bliv også lige hængende, fordi du skal høre en kæmpe festbanger fra Swedish House Mafia. Det er sådan en, jeg altid skruer rigtig meget op for, og det synes jeg altså også, at du skal gøre.

0: du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt. Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
3: Ubisætter med. Det er bare fedt.
4: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
7: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
11: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
26: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Radio Viborg. Yeah.
29: Radio Viborg.
28: Yeah.
29: Radio Viborg.
27: Din genvej til Midtjylland.
28: Radio.

0: Nedtur, optur, lige her på Radio Viborg.
1: Mit navn, det er Ditte, og lige før der gav jeg dig de tre ledetråde i dagens kendis-quiz, som jeg nok lige skal ridse op for dig, hvis du lige er landet. Jeg er på jagt efter en kvinde, som kan både synge og danse. Så er hun britisk med sydøst-europæiske aner, og er sidst, men ikke mindst nok ret lykkelig lige for tiden af en ganske særlig årsag. Så der skal man altså lige have fat i sin musikviden, men måske også sin sådan popkulturelle viden. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der læser sladderblade eller ser sladdernyheder på Instagram. Gør man det, så vil man vide, at den gode Dua Lipa, hun lige er blevet gift. Ja, den 30-årige superstjerne, som jo et kun er et år ældre end mig, og det er da lige til at få mindre værtskomplekser af. Er du gal, mand? Hun er bare nice. Hun laver sindssygt gode sange og danser til. Hun skulle lave nogle kæmpe nice koncerter også. Sidst hun var på dansk jord, det var i 2022 på Roskilde Festival. Og jeg tænker, kommer hun snart igen, mund? Ja, lige nu er hun jo i hvert fald måske på bryllupsrejse, fordi i weekenden sagde hun ja til sin skuespiller. Mand er det jo nu, Callum Turner, og de ser utrolig lykkelige ud, de to. Og hun blev gift i en kæmpe stor hat, og jamen, alt er jo, som det skal være. Jeg synes, vi skal slutte kendisquizzen af i dag med et nummer fra den gode Dua Lipa sammen med landsmanden Elton John. Det her, det er Cold Heart.

0: Det er altså bare et fremragende nummer fra Ed Sheeran, det her Azazam, her i Optur på Radio Viborg, hvor den står på et nyhedsoverblik, men bliv nu hængende. Der er meget mere god musik i vente, blandt andet fra Apaka og Usher. Radio Viborg.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer

0: helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Regeringen er nu officiel, og ministerlisten er landet. Ikke overraskende er Mette Frederiksen blevet statsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen holder fast i posten som udenrigsminister, og Martin Lidegaard skal fremover være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Men den helt store bombe er ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup at finde længere nede på listen. Peter Hummelgaard er nemlig blevet finansminister og bytter altså plads med Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Kvartrup siger, at det er den helt store sensation i ministerlisten. Han kalder det en regulær bombe, som Mette Frederiksen har sørget for, som et indspark i kronprinsefølgen i Socialdemokratiet. Og det er også en opsigtsvækkende ministerliste. Ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Flere markante profiler er heller ikke at finde på listen over ministre. Som BT erfaret, bliver S-profilen Kaare Dybvad Bek ikke en del af det nye ministerhold. Han reagerer nu på Facebook. Her skriver han, at alting slutter på et tidspunkt, og som regel før man ønsker det. Han uddyber, at han havde elsket at blive beskæftigelsesministeriet, men at der ikke var plads til ham i puslespillet.
8: Radio Viborg, vejret.
21: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op, og temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme helt op på 20 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
22: Optur på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
24: Rigtig hjertelig velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Om lidt, der skal vi en tur på floor, som de unge, de sådan siger. Det betyder simpelthen bare, at vi skal en tur på dansegulvet sammen med Usher, men inden da, der får du Apaka med Flue i et spænd.

0: det er bare sådan en lækker outro, det her, som man bare har lyst til at knipse med på. Er det kun mig? Teddy Swims og Bad Dreams her i Optur. Hvor du lige om lidt kan glæde dig til et nummer fra Benjamin Howe. For halvandet uges tid siden udgav han det, der skulle blive årets helt store sommerhit. Og så bliver jeg også lige hængende, fordi der er en icebreaker på vej lige her med så længe.
1: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Energi Viborg. Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
5: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
4: Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Hej, er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
7: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
10: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chris-og-skilte.dk.
11: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
12: Traditionen Tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
13: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
12: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
16: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
17: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
16: Anholdt bandekrig.
15: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
16: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
20: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
25: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
26: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Optur.
1: Her er lige en kærlig reminder om vores konkurrence i samarbejde med Primo Tours, som hele sommeren flyver direkte fra Midtjylland Karup Airport til Mallorca. Og i den anledning kan du jo altså vinde et rejsegavekort på, hold nu fast, 25.000 kroner, som i de fleste tilfælde dækker en rejse for to børn og to voksne med fly, hotel, all inclusive, hele pivetøjet du. Og du, for at vinde den her præmie, så skal du jo altså have lyttelapperne ude og lytte med på kanalen, fordi 6 gange om dagen, der spiller vi den særlige Mallorca-lyd, og når du hører den, så skal du sende en sms ind i studiet, og du får selvfølgelig alle informationer til nummer og sms og sådan noget. Og får vi den inden for 2 minutter, så har du et lod i puljen. Det er skisme spændende. Det kan jo faktisk ende med at være dig, som trækkes som finalist og mødes i finalen fredag den 12. juni i færdig arbejde, og altså vinder det her gavekort, rejsegavekort på 25.000. Det gad jeg saftsusme godt. Men det er et no-go. Den må jeg trods alt ikke vinde. Det er altså kun dig, der må det. Men ja, lytte lapperne ud. Den kan komme når som helst.

0: personal.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
2: Tiden er kommet til icebreakeren, mit lille sådan faste service-segment. Sagt meget fint. Det er egentlig bare mig, der lige inspirerer dig til et godt samtaleemne, du kan tage med dig i frokostpausen, hvis kemien bare ikke lige er der i dag med kollegaerne, og der er lidt akavet stillhed. I sidder og stikker lidt til tartletterne. Ej, det er ikke tartelet torsdag endnu, men du ved, hvad jeg mener, ikke? I dag, der kunne man jo godt blive i det der arbejdsregi og tale om, hvad man egentlig havde som sit første arbejde. Spørg din kollega, hvad var det første, du arbejdede med? Var du flaskedreng, eller gik du med aviser? Det er jo nogle af klassikerne. Min egen er nok også lidt en klassiker. Altså, jeg var jo en af de der dingser, der blev ansat i godsøjen til at arbejde på skolebiblioteket. Så jeg skulle sådan ligesom gå efter skole og sætte bøger op og binde bøger ind med sådan noget beskyttelsesfilm. Og det var jo virkelig rock and roll, det kan du godt høre, ikke? Super hæsblæsende, virkelig fed historie, men det var altså ganske hyggeligt. Meget, meget, meget stille og roligt. Meget low-pace arbejde. Men det var i hvert fald mit første job. Jeg tror, jeg fik... Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik udbetalt. Det var sådan noget 250 kroner om måneden. Sådan noget, men det battede da dengang. Rigtig god sniksnak i kantinen i dag. Jeg håber, I får hygget jer og gået lidt tilbage i tiden.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Der er bare nogle sange, som mere end andre virkelig sætter sig fast i hjernen. Hvis man først har hørt den, så bliver den der altså lidt tid. Men jeg tror på engelsk hedder det en earworm. Og netop sådan en venter altså på dig lige på den anden side af nyhederne. Men det er altså ikke nogen skam, det er et kæmpe hit. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på far.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Vil du lige række med solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig,

0: hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in på Sunset Boulevard.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
22: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Regeringen er nu officiel, og ministerlisten er landet. Ikke overraskende er Mette Frederiksen statsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen holder fast i posten som udenrigsminister, og Martin Lidegaard skal fremover være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Men den helt store bombe er ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup at finde længere nede på listen. Peter Hummelgaard er nemlig blevet finansminister og bytter altså plads med Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Fortrup siger, at det er den helt store sensation i ministerlisten. Han kalder det en regulær bombe, som Mette Frederiksen har sørget for, som et indspark i kronprinsefølgen i Socialdemokratiet. Og det er også en opsigtsvækkende ministerliste. Ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Flere markante profiler er heller ikke at finde på listen over ministre. Som BT erfaret, bliver S-profilen Kaare Dybvad Bek ikke en del af det nye ministerhold. Han reagerer nu på Facebook. Her skriver han, at alting slutter på et tidspunkt og som regel før man ønsker det. Han uddyber, at han havde elsket at blive beskæftigelsesministeriet, men at der ikke var plads til ham i puslespillet.
23: Radio Viborg vejret.
24: DMI kommer med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for at regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op. Temperaturen vil svinge mellem 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på 20 grader.
0: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
10: På engelsk, der bruger man udtrykket earworm om sådan en sang, som når man hører den, ja, så sætter den sig ellers fast i ret lang tid efter. Og sådan en får du altså nu, men det er ikke nogen skam, for det er et kæmpe hit. Det er Ed Sheeran's Shape of You. Velkommen til.

0: blive hængende her i Optur, der venter om lidt et hit fra en sand pop-darling. En mand, som alle bare elsker. Med god grund, altså. Det lige om lidt.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur, retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med All Inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på RadioViborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
4: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
5: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
6: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
7: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7-års garanti. Oplev EV3 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
8: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karup Å, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
9: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karup Å. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birte Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
10: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
9: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
11: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
12: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
13: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
30: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
31: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl. Det betaler sig.
32: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
33: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
34: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
35: Det her er Radio Viborg.
36: Radio Viborg.
37: Yeah. Radio Viborg.
36: Yeah.
37: Radio Viborg.
36: Din genvej til Midtjylland.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg synes lige, du skal åbne din kalender, og så skal jeg lige til at sige, at du skal sætte kryds i den. Men jeg ved godt, de fleste har efterhånden kalenderen på telefonen. Så åbn din telefonkalender-app og kig på den 20. juni. Hvis du ikke lige har noget planlagt, så synes jeg, at du skal skrive, at du skal til juletorvet i Viborg, hvor vi finder vinderne af Byens Bedste 2026 ved Byens Bedste Awardshow. Altså et fuldstændig gratis show, du kan komme og se, hvor der også kommer artister og spillere og alt muligt. Det bliver virkelig, virkelig nice, og jeg glæder mig i hvert fald. Jeg håber altså også, at du kommer. Men du kan faktisk få indflydelse på, hvordan det her show det kommer til at forløbe. Du kan i hvert fald få indflydelse på, hvem der vinder Byens Bedste. Der er jo 12 kategorier, som du kan gå ind og se på Radio Viborgs hjemmeside lige nu. Så kan du stemme, og i samme ombæring også lige faktisk komme med i puljen om at vinde 5.000 kroner til Viborg By. Det gør du altså, hvis du stemmer. Så der er seriøst ingen undskyldning. Kryds den 20. juni, juletorvet i Viborg, og så ind på Radio Viborgs hjemmeside, sidde og stemme i Byens Bedste. Og i år, der er Byens Bedste sponsoreret af blandt andet Convent, Rolig Viborg, HK, MidtVest og Tinghallen.
0: Byens Bedste 2026. Stem på dine favoritter på Radio Viborg.

0: Fantastisk, fortsat dejlig onsdag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering,

0: hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Hey!
3: Kom
2: til
3: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Så,
3: kom til nu.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Regeringen den er nu officiel, og ministerlisten er landet. Ikke overraskende er Mette Frederiksen statsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen holder fast i posten som udenrigsminister, og Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Men den helt store overraskelse er ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup, at Peter Hummelgaard bliver finansminister i stedet for Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Kvortrup kalder det en regulær bombe og en degradering af Wammen, som Mette Frederiksen har sørget for som et indspark i tronfølgen i Socialdemokratiet. Wammen nægter dog selv, at der er tale om en degradering. Men ministerlisten er også historisk i et andet aspekt. Ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historien, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Flere markante mandlige profiler er heller ikke at finde på listen over minister. Blandt andet skrottes S-profilerne Kåre Dybvad Bæk og Mattias Tesfaye fra ministerholdet. På Facebook skriver Kåre Dybvad, at alting slutter på et tidspunkt og som regel før man ønsker det. Mattias Tesfaye skal i stedet være gruppeformand i Socialdemokratiet og siger til TV2, at det faktisk var hans egen beslutning, at han stopper som minister.
12: Radio Viborg, vejret.
13: På vejrfronten kommer DMI med en nedslående nyhed, for i dag kommer sommervejret altså ikke på visit. I stedet skal du huske paraply og gummistøvler, for et regnvejr vil passere landet. I løbet af eftermiddagen vil det klare op, og temperaturerne vil alligevel svinge sig op på 15 og 19 grader, mens enkelte steder i landet kan komme op på små 20 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
12: Færdig arbejde på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg-appen.
15: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til de sidste timer af dit arbejde, og måske også til din fyraften. Lige nu, der skal vi høre Burhan G og Medina. Her er det Gemt dit nummer.

Du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Lige om lidt, der skal vi høre The Minds of 99 med det der udenfor deres nye single. Men allerførst er det her, Dua Lipa, Dance the Night.

0: her på Radio Viborg, der fortsætter den gode musik lige om lidt, når Taylor Swift blandt andet synger til dig. Det gør Ray med Where Is My Husband også, og så skal vi også høre den gode Rasmus Seebach og sangen, der hedder Falder. Det er klar lige om lidt. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
4: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
6: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
7: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
8: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
9: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
10: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
11: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret Gravene i Viborg.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker Galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Genvej til Midtjylland.

For et par år siden, der så mig og nogle af mine venner Rasmus Seebach live til en festival, og det var altså selvfølgelig en kæmpe fornøjelse. Han er skide dygtig, og der var fest, og folk kunne synge med, og det var ligesom det skulle være. Men det var også rigtig sjovt, fordi vi lavede en lille leg, som hed, hvornår bliver der skudt konfetti af? For det gjorde der altså flere gange under Rasmus Seebachs show, og det var som om, man bare i nogle sange kunne høre, okay, nu kommer det. Så vi havde sådan en leg, mig og min gode ven Rasmus, at vi kiggede på hinanden, og så når vi mærkede i kroppen, at nu var det konfetti-tid, så skulle man sådan pege på hinanden, og så var det rigtig, rigtig akavet, hvis det ikke var konfetti-tid, og rigtig, rigtig cool, sejt, sjovt, hvis det så var konfetti-tid, og der pludselig blev smidt en masse ud over os. Det er en leg, du selv kan tage med, skulle du have lyst til at se. Rasmus Seebach på et tidspunkt, her får du falder.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Break and Bone Man med nummeret Human Tiller lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når vi blandt andet skal høre Clean Bandit og Anne-Marie. Jeg har også Miles Smith og Malte Eberts på vej til dig, og en hel masse andre gode. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder.

0: 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: design og mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd

0: dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Med både store smil og tårer blev Danmarks nye ministerhold i dag præsenteret foran Amalienborg. Her lød det blandt andet, at Mette Frederiksen ikke overraskende bliver statsminister igen, mens Lars Løkke Rasmussen fortsætter i Udenrigsministeriet. Men dagens største overraskelse findes ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup i Finansministeriet. Det overtager Peter Hummelgaard nemlig fra partifællen Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Kvartrup kalder det en regulær bombe og en degradering af Wammen i forhold til tronfølgen i Socialdemokratiet. Det afviser både Wammen og Mette Frederiksen dog at kalde det. Men ministerlisten er faktisk også historisk, for ud af de 21 ministerposter er 11 nemlig besat af kvinder. Og det er altså første gang i Danmarks historie, at der nu er en regering med flere kvinder end mænd. Og så står eftermiddagen nu på skåltaler og afskedsgaver. Ministerierne skal nemlig overdrages til deres nye ejermænd fra de tidligere ministre. Blandt andet har Venstres formand og tidligere statsministerkandidat Troels Lund Poulsen netop givet Forsvarsministeriet videre. Det gik til Socialdemokratiets Jeppe Bruus, som Troels Lund kalder en god afløser.
12: Radio Viborg. Vejret.
13: I aften og nat får vi mest skydevejr med spredt byer. Temperaturen mellem sådan en 12-15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
14: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
15: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
13: Der er ikke nogen melding ud fra trafikken lige for øjeblikket. Kør forsigtigt og god tur hjemme.
15: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg appen.
13: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Miles Smith, der synger til om lidt med nummeret Stay, men allerførst det her Clean Bandit og Anne-Marie, der her er klar i din radio.

0: Katinka til dig med K-plade lige her på Radio Viborg, og så er det jo på, ikke på fredag, men næste fredag, at vi kan se hende som en af deltagerne i den kommende sæson af Stormester. Det bliver spændende at se, hvordan hun klarer den. Du fik hende lige her på Radio Viborg. Om lidt, der får du også Andreas Odbjerg med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Radio
1: Viborg. I morgen tidlig er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg er nemlig så heldig at have fri på fredag, hvor det er grundlovsdag, ligesom mange andre. Det betyder også, at det er sidste chance i denne uge for at være med i Gigamega-quizzen, hvor der jo er sushi og pokeballs fra What the Fish i Viborg på højkant. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til lige efter kl. 7.30 at afsløre de musiknavne, du kan opleve på scenen helt gratis til byens bedste lørdag den 20. juli.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Er dit firma blevet væk i skilteskoven? Så lad Chris og Skilte gøre det synligt igen. Vi kan hjælpe dig med alt fra store facader og skilte til små smarte visitkort. Din firmabil kan vi også pakke ind, så den bliver en rullende reklame. Læs mere og se eksempler på chrisogskilte.dk.
6: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
7: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birthe Kjær og super sjove Martin Kanstrup.
8: Det er sådan en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
7: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
9: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
10: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
11: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
12: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
13: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
14: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
15: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
23: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg.

Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der får du engang lokale nyheder. Det er efter, du har fået Sia. Eller først, den får du lige her.

0: Ja, din radio her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt, men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En tidligere viborgenser kan for første gang kalde sig minister. 36-årig Signe Munk, der voksede op i Viborg og blev student fra Katedralskolen, skal for første gang sidde i regering. SF'eren bliver minister for by, land og transport. Signe Munk har siddet i Folketinget siden 2019, og da hun for godt to måneder siden senest blev genvalgt, skete det med over 11.000 personlige stemmer, næstflest af alle i hendes parti. Efter flere års utålmodig venten kan Viborg Bryghus nu endelig gribe kuglepinden og skrive under på den kontrakt, der skal føre bryggeriet ind i en ny æra. Det skriver Viborg Folkeblad.dk. Her fortæller formand Jan Myrtue, at der indtil videre er kommet godt 1 million kroner ind i solgte anparter, hvilket er nok til, at man kan sætte arbejdet i gang. Når planerne er ført ud i livet, kan bryggeriet igen selv stå for al produktion af flaske- og dåseøl. Der bliver noget nyt at se på i en af Viborgs smukkeste gader. I disse dage er kunstneren Kjeld Jørgen Jensen ved at svinge penslen i Sankt Mogens Gade i området lige nord for Domkirken. Her skal et nyt gavlmaleri forskønne det historiske område. Maleriet tager udgangspunkt i stedets tidligere historie som et posthus og forventes færdig i løbet af en uges tid, skriver Viborg Folkeblad.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat der får vi mest skydevejr med spredte byer. Temperaturen mellem sådan en 12 til 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Du lytter

0: Ida Laubær og El Augusta her med bedre held næste gang til dig lige her på Radio Viborg. Vi har jo en quiz hver eneste morgen her på kanalen hos Peter og venner, der hedder Giga Mega Quizzen. Og sådan her lød den i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
3: Jeg kan byde velkommen til Sabrina fra Møldrup. Godmorgen, Sabrina.
4: Godmorgen.
3: Godmorgen indtil videre, selvom det regner lidt.
4: Det er okay. Det er okay. Danske sommer.
3: Ja, lige præcis. Det er som det er. Og det kunne jo være, at vi kunne hæve morgenhumøret en lille smule, hvis du svarer rigtigt om et øjeblik. For så er der et gavekort på 500 kroner til What the Fish i Viborg til sushi og pokeballs. Er det et hit hjemme ved jer?
4: Det er et mega hit.
3: Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang med en quiz, så vi kan se, om vi kan gøre dig til en vinder?
4: Jo, tak.
3: Du skal bare lige svare rigtigt om lidt. Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde.
4: Ja.
3: Ja, lad os håbe, det også er det. I første omgang, så har jeg to kategorier klar til dig. Har du mest lyst til at lege Find fejlen, eller Hvor du er fra?
4: Jeg har lige min datter med her.
3: Mm-hmm. Hvor gammel er hun?
4: Hun er 13.
3: Ja, og hvad hedder datteren?
4: Sofia.
3: Sofia? Ja. Og hvad tænker Sabrina og Sofia? Skal vi have Find fejlen, eller Hvor du er fra?
4: Ja, hun siger nummer 1.
3: Find fejlen.
4: Ja.
3: Så håber jeg, at Sofia og mor ved lidt om det der sushi, ud over hvordan man putter det i munden. Fordi nu kommer der simpelthen et sushi-spørgsmål.
4: Ja.
3: Ja. Ja, lidt afventende. Hvad finder han nu på? For nu skal I høre. Der findes jo mange forskellige slags sushier. Der er for eksempel den der sådan lidt aflange risklump nærmest med et stykke fisk ovenpå. Der er forskellige ruller, nogle med tang yderst, nogle med ris yderst. Og de har selvfølgelig alle sammen hver sit japanske navn. Men hvilken af følgende tre muligheder er ikke navnet på en slags sushi? Okay? Så nu siger jeg tre japansk klingende ord. To af dem er navnet på en bestemt slags sushi, og den tredje er noget helt, helt andet. Okay?
4: Ja.
3: Godt. Og jeg vil nu forsøge mig på japansk. Mutauri. Nigiri. Uramaki.
4: Okay.
3: Ja.
4: Den er vi rimelig sikre på, tror jeg.
3: Ja.
4: Okay, vi siger, at fejlen det er den første.
3: Okay. Og hvorfor siger I det?
4: Vi har spist ret meget sushi, tror jeg.
3: Okay, så de andre navne virkede mere bekendt?
4: Ja, lige præcis.
3: Skal vi låse den på, at Mutauro, det ikke er sushi?
4: Ja, tak.
3: Det var da et fint valg, for det er rigtigt. Sådan. Nigiri og uramaki er jo forskellige slags sushi. Og nigiri er den der klump med fisk ovenpå, og uramaki er en af rullerne. Jeg kan fortælle, at Mutauro, det betyder motorolie på japansk. Ja. Så det skal man ikke putte i munden.
4: Nej, tak.
1: Peter og venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.

0: Det her det er Beyoncé til dig, lige her på Radio Viborg med Halo. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt. Når Christoffer også synger til dig med ham med gitaren, den får du lige om et øjeblik. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie.

0: Den bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker

0: Essentium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Du lytter til Radio Viborg.
9: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
10: Med både store smil og glædestårer blev Danmarks nye ministerhold til formiddag præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 minister, hvor i størstedelen er fra Socialdemokratiet. Dagens største overraskelse findes ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup i Finansministeriet. Det overtager Peter Hummelgaard nemlig fra partifællen Nicolai Wammen, der fremover skal være justitsminister. Kvortrup kalder det en regulær bombe og en degradering af Wammen i forhold til tronfølgen i Socialdemokratiet. Ingen af parterne vil dog udtale sig om, hvorvidt rokaden rykker på hierarkiet i partiet. Og så står eftermiddagen på skåltaler og afskedsgaver. Ministerierne skal nemlig overdrages til deres nye ejermænd fra de tidligere ministre. Blandt andet har Venstres formand og tidligere statsministerkandidat Troelsen Poulsen netop afgivet Forsvarsministeriet. Også ministerdebutant Samira Nawa fra Radikale Venstre har overtaget Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fra Moderaternes Lars Aagaard. Og så hopper vi til en vild melding fra den amerikanske præsident Donald Trump. For præsidenten hævder nemlig i en amerikansk podcast, at Iran har givet tommel op til, at landet ikke anskaffer sig atomvåben. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Her siger Trump også, at han formentlig personligt vil mødes med Irans ledere, men han gør os ikke klogere på, hvornår det vil komme til at ske.
11: Radio Viborg. Vejret.
12: I aften og nat der får vi mest skydevejr med spredte byer. Temperaturen mellem sådan en 12-15 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
14: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
12: Man er lige så stille gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der vil give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Det er den store og meget trafikale rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg, der skal bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget man arbejder på stedet, men der vil altså i periode være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en lille påmindelse om, at der på torsdag vil være spærret helt på Hans Tausens Allé i Viborg. Det er vejen mellem søerne, og der er jo ikke ligefrem af en nem omkørsel. Så skal du altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om enten den ene eller den anden sø i stedet for. Henover grundlovsdag og i weekenden er der åbnet op igen, men mandag, tirsdag, onsdag næste uge vil der igen være spærret mellem søerne. Vær opmærksom på det.
15: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
16: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
12: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt startede The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Men allerførst får du ham her. Han hedder Christoffer, og det er sangen, der hedder Ham med Gitaren.

Det her, det er Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This til dig lige her på Radio Viborg. Vi er jo stadigvæk i gang med den store afstemning til årets byens bedste. Hvis du ikke har været inde og give din stemme endnu, så tag altså lige at få gjort det. Det er på søndag, at afstemningen slutter, så hvornår når du ikke inden da? Ja, så når du altså både ikke at være med i afstemningen selvfølgelig, men du når heller ikke at være med i lodtrækning om et gavekort på 5.000 kroner, der på højkant til alle, der giver en stemme til byens bedste. Et gavekort til Viborgs butikker, så kan du altså smutte en tur ned og handle i Viborg uden selv at finde pengepunkten frem. Det gør det da lidt sjovere, vil jeg mene. Vi laver det i samarbejde med Bolig Viborg, Komvent, Energi Viborg og HK Midtvest, blandt andre.

Husk, at det er på fredag, at vi er klar med vores 90'er fest. Den her, der kunne næsten være med. Den er nemlig fra 2002, Murder on the Dance Floor. Den er lige 3 år for gammel til det, men hvis du elsker musik fra 90'erne, så tag altså lidt med igen på fredag, som sagt, fredag og lørdag, når vi er klar med 90'er festen fra kl. 18 af. Nu Blæst elsker dig så meget.

0: mest med Elsker dig så meget til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Annika, der er klar til dig med nummeret Livsforladt her på ugens midterste dag. Radio
1: Viborg. Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.
5: Traditionen tro præsenterer Lions Club. Årets store Lars Lilholt-koncert ved Karo Bo. Lørdag den 13. juni går Lars Lilholt på scenen efter opvarmning fra blandt andre Dodo and the Dodos, Birthe Kjær, og super sjove Martin Kanstrup.
6: Det er altså en spændende vinkel at se sig selv i, det kan jeg godt sige.
5: Glæd dig til en weekend med fest og hyggestemning. Klik ind på hesselundsøcamping.dk, hvor du finder weekendens fulde program og link til billetsalg.
7: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
8: Udsalg og andre selvtationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
9: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med TV2, Kalaset, City Dada og Birthe Kjær og Feel Good Band. Du kan også møde Dodo and the Dodos, Niklas Sahl, Mick Pex, Oavi Trio, Jung, MGP og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
10: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
11: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
12: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
13: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
14: For at hindre indbud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
21: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
29: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
30: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
31: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
32: Radio Viborg.

0: Mads Langer til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange lige om lidt her på kanalen, men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En tidligere viborgenser kan for første gang kalde sig minister. 36-årig Signe Munk, der voksede op i Viborg og blev student fra Katedralskolen, skal for første gang sidde i regering. SF'eren bliver minister for by, land og transport. Signe Munk har siddet i Folketinget siden 2019, og da hun for godt 2 måneder siden senest blev genvalgt, skete det med over 11.000 personlige stemmer, næstflest af alle i hendes parti. Efter flere års utålmodig venten kan Viborg Bryghus nu endelig gribe kuglepinden og skrive under på den kontrakt, der skal føre bryggeriet ind i en ny æra. Det skriver Viborg Folkeblad.dk. Her fortæller formand Jan Myrtue, at der indtil videre er kommet godt 1 million kroner ind i solgte anparter, hvilket er nok til, at man kan sætte arbejdet i gang. Når planerne er ført ud i livet, kan bryggeriet igen selv stå for al produktion af flaske- og dåseøl. Der bliver noget nyt at se på i en af Viborgs smukkeste gader. I disse dage er kunstneren Kjeld Jørgen Jensen ved at svinge penslen i Sankt Mogens Gade i området lige nord for Domkirken. Her skal et nyt gavlmaleri forskønne det historiske område. Maleriet tager udgangspunkt i stedets tidligere historie som et posthus og forventes færdig i løbet af en uges tid, skriver Viborg Folkeblad.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat der får vi mest skydevejr med spredte byer. Temperaturen mellem sådan en 12 til 15 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.

Jardin med Man I Need. Den fik du lige her på Radio Viborg. Og så er det jo i dag, at den nye regering er blevet præsenteret. De nye ministre har været forbi kongen på Amalienborg for altså at blandt andet skrive under på, at de vil overholde grundloven. Og for første gang nogensinde i Danmarks historien, ja, så er der flere kvinder end mandlige minister på ministerholdet. Nu skal vi her på Radio Viborg høre Imagine Dragons on the top of the world.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
2: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Kid LAROI her med nummeret Without You til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg, der synger til dig. Jeg kan rigtig godt lide dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Er du faglært eller ufaglært?

0: Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
18: Du lytter til Radio Viborg.
19: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
20: Der var både store smil og glædestårer, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen er fra Socialdemokratiet, mens der for første gang nogensinde er flere kvinder end mænd på det nye ministerhold. Og eftermiddagen står nu på skåltaler og afskedsgaver, når ministerierne skal overdrages til deres nye ejermænd. Og her var det altså særligt spændende, hvordan Nicolai Wammen ville overdrage finansministeriet til partifællen Peter Hummelgaard. Af mange er rokaden blevet kaldt en degradering af Nicolai Wammen, der nu skal være justitsminister i stedet for Hummelgaard. Men der var altså ikke nogen af de to, der havde lyst til at kommentere på, hvad det gør ved deres plads i hierarkiet som kommende aftager for partiets formand Mette Frederiksen. Og så hopper vi til en vild melding fra den amerikanske præsident Donald Trump. For præsidenten hævder nemlig i en amerikansk podcast, at Iran har givet tommel op til, at landet ikke anskaffer sig atomvåben. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og her siger Trump også, at han formentlig personligt vil mødes med Irans leder. Men han gør sig altså ikke klogere på, hvornår det møde det kunne finde sted.
21: Radio Viborg.

0: I aften og nat der får vi mest skydevejr med spredt byer. Temperaturen mellem sådan en 12-15 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Man er lige så stille gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der vil give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Det er den store og meget trafikale rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg, der skal bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget man arbejder på stedet, men der vil altså i perioden være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en lille påmindelse om, at der på torsdag vil være spærret helt på Hans Tausens Allé i Viborg. Det er vejen mellem Søerne, og der er jo ikke ligefrem af en nem omkørsel. Så skal du altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om enten den ene eller den anden sø i stedet for. Henover grundlovsdag og i weekenden er der åbnet op igen, men mandag, tirsdag, onsdag næste uge vil der igen være spærret mellem Søerne. Vær opmærksom på det.
2: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Taylor Swift, der er klar til dig lige om lidt. Vi skal også høre til de Swims. Allerførst er det Ida Lauerberg og Andreas Rødbjerg, der synger til dig. Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Get sang, vind din egen reklame.
0: Så skal vi til det igen. Vi skal i gang med dagens reklamen er din. Du kan altså gætte med, og så kan du vinde en reklame her på Radio Viborg, hvor du får lov til at bruge, ja, i dag er det 20 sekunder, jeg har på højkant, til at reklamere for et eller andet, du synes er spændende live i radioen i morgen. Har du noget, du gerne vil reklamere for? Det kan være alt fra, ja, måske din egen virksomhed, til din mands eller kones virksomhed, eller måske så er det en velgørenhedsorganisation, som du gerne vil give noget reklame, eller noget helt fjerde. Det er helt op til dig. Men for at være med, så skal du altså gætte rigtigt. Og det, du skal gætte, det er en sang, jeg spiller for dig. Jeg spiller et kort klip for dig lige om lidt af den her sang. Kan du høre, hvad for en det er? Så kan du altså vinde ved at skrive ind til mig. Lad os se, om det lykkes. Her får du klippet. Hvilken sang er det her? Jamen, jeg får du altså ikke. Til gengæld så er der 20 sekunders reklame på højkant. Er der ikke nogen, der gætter den i dag, så fjerner jeg lidt mere, eller så giver jeg dig lidt mere af sangen i morgen, altså et lidt længere klip. Til gengæld så er det kun 15 sekunder, der er på højkant i morgen, og sådan fortsætter vi altså bare derudad. Så har du et bud, så skriv altså til mig på 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum, og så skal du fortælle mig, hvad det er for en sang. Du får den lige en gang til. Jeg skal bruge både titel og kunstner på den her sang. Og så må du også godt skrive dit navn i sms'en, altså Viborg Mellemrum, og så budet plus dit navn til 1266, så er du med i konkurrencen.

Natasha Bedingfield til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Jeg hedder Andreas. Jeg hygger om dig med god musik her på kanalen i dag. Det gør jeg hver dag fra klokken 13 og frem til klokken 18 her i færdigt arbejde. God fyraften.

0: Nets her på Radio Viborg, så er der Parker, der er klar til dig med Flue i et spin. Vi skal også høre Calvin Harris, og så får du også en gang lokale nyheder lige om et øjeblik. Så bliv hængende her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. I morgen tidlig er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg er nemlig så heldig at have fri på fredag, hvor det er grundlovsdag, ligesom mange andre. Det betyder også, at det er sidste chance i denne uge for at være med i Gigamega-quizzen, hvor der jo er sushi og pokeballs fra What the Fish i Viborg på højkant. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til lige efter kl. 7.30 at afsløre de musiknavne, du kan opleve på scenen helt gratis til byens bedste lørdag den 20. juli.
2: Peter og venner
3: tilbage i morgen tidlig for klokken 5
2: på Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
8: Vi ved det godt. Du kan ikke høre forskel på et JKE-køkken og alle mulige andre køkkener. Men du kan bare mærke det, når du står i et JKE-køkken. Det er noget specielt. Er du også en, der søger det der helt særlige, som er svært at forklare, men skal opleves? Så kom ud til JKE på Lundvej i Viborg. Her er Jakob, Sune, Hans, Torben og Christel klar til at hjælpe dig med dine køkkendrømme, præcis som de har hjulpet hundredvis af andre. Besøg JKE Viborg på Lundvej 54, lige ved køkkenrundkørslen. Det er her, du finder det der helt særlige.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
11: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
12: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
11: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
13: Hvis du en gang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Legeland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på legelandviborg.dk.
14: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
15: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
16: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Det her er Radio Viborg.

0: snakker til dig lige her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig lige om lidt her på kanalen, men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En tidligere viborgenser kan for første gang kalde sig minister. 36-årige Signe Munk, der voksede op i Viborg og blev student fra Katedralskolen, skal for første gang sidde i regering. SF'eren bliver minister for by, land og transport. Signe Munk har siddet i Folketinget siden 2019, og da hun for godt 2 måneder siden senest blev genvalgt, skete det med over 11.000 personlige stemmer, næstflest af alle i hendes parti. Efter flere års utålmodig venten kan Viborg Bryghus nu endelig gribe kuglepinden og skrive under på den kontrakt, der skal føre bryggeriet ind i en ny æra. Det skriver Viborg Folkeblad.dk. Her fortæller formand Jan Myrtue, at der indtil videre er kommet godt 1 million kroner ind i solgte anparter, hvilket er nok til, at man kan sætte arbejdet i gang. Når planerne er ført ud i livet, kan bryggeriet igen selv stå for al produktion af flaske og dåseøl. Der bliver noget nyt at se på i en af Viborgs smukkeste gader. I disse dage er kunstneren Kjeld Jørgen Jensen ved at svinge penslen i Sankt Mogens Gade i området lige nord for Domkirken. Her skal et nyt gavlmaleri forskønne det historiske område. Maleriet tager udgangspunkt i stedets tidligere historie som et posthus og forventes færdig i løbet af en uges tid, skriver Viborg Folkeblad.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og nat der får vi mest skydevejr med spredte byer. Temperaturen mellem sådan en 12 til 15 grader. Kigger vi frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Du lytter.

at være aller sidste chance, hvis du gerne vil være med i afstemningen om byens bedste. Vær med til at bestemme, hvem der skal vinde de her 12 kategorier. Du skal gå ind på vores hjemmeside radioviborg.dk lige nu, og så altså komme med din stemme på, hvem du synes skal vinde. Der er 5 nominerede inden for hver af de her kategorier. De fortjener selvfølgelig alle sammen at vinde, men der er jo så forhåbentlig en i hver kategori, der fortjener det lidt mere. Og det er altså dig, der er med til at afgøre, hvem det skal være. Vi laver det jo i samarbejde med Bolig Viborg, Convent, Energi Viborg og HK MidtVest. Og så er der altså også en konkurrence kørende sammen med den her afstemning. Hvis du tilmelder dig, eller hvis du deltager, altså går ind og stemmer, så er du med i konkurrencen om et gavekort på 5.000 kroner. Læs mere om det inde på radioviborg.dk.

0: Det er Rihanna og Jay-Z med Umbrella til dig lige her på Radio Viborg. Der er endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når vi blandt andet skal høre Tobias og Birte.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan tryk spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Der var både store smil og glædestårer, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen for første gang nogensinde er kvinder. Eftermiddagen er gået med skåltaler og gaveregn i forbindelse med, at nøglerne til ministerierne er blevet overdraget til deres nye ejere. Og så skal vi til Norge, hvor der er bekymrende nyt om kronprinsesse Mette Marits helbred. Hendes tilstand er nu så forværret, at kronprins Håkon har aflyst sin rejse til Japan for at kunne være hos sin hustru. Og samtidig vender prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australien hurtigst muligt. Hvis det fortsætter, kan en lungetransplantation være sidste udvej, siger en overlæge ved Haugaland Universitetshospital. Den norske kronprinsesse lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret tilbage i 2018. Og så tager vi til USA, hvor Donald Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters er kommet med en vild melding. For præsidenten hævder nemlig i en amerikansk podcast, at Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben. Her siger Trump også, at han formentlig personligt vil mødes med Irans leder, men han gør os ikke klogere på, hvornår det møde kunne finde sted.
17: Radio Viborg, vejret.
18: I aften og nat får vi mest skydevejr med spredte byer. Temperaturen mellem sådan en 12-15 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det en våd dag det meste af dagen med regn i stort set alle dagstimerne og temperaturer op til 16 grader.
19: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
20: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
18: Man er lige så stille gået i gang med forberedelsen til det store vejarbejde, der vil give problemer for trafikken omkring Viborg det næste års tid. Det er den store og meget trafikale rundkørsel ved kraftvarmeværket i den nordlige udkant af Viborg, der skal bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget man arbejder på stedet, men der vil altså i periode være risiko for ekstra kø. Derudover så er der også en lille påmindelse om, at der på torsdag vil være spærret helt på Hans Tausens Allé i Viborg. Det er vejen mellem søerne, og der er jo ikke ligefrem af en nem omkørsel. Så skal du altså forberede dig på, at du torsdag skal hele vejen rundt om enten den ene eller den anden sø i stedet for. Henover grundlovsdag og i weekenden er der åbnet op igen, men mandag, tirsdag, onsdag næste uge vil der igen være spærret mellem sø.

0: vil være opmærksom på det.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
3: Hej med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Og nu skal vi til at høre Tobias Rahim og Birthe Kjær her med måske årets sommerhits. Hvem ved?

Du har sat din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Vi giver dig god musik til din fyraften, hvis du har fået det. God fyraften til dig i hvert fald. Om lidt der skal vi høre St. Clara med hendes nyeste single. Men allerførst er det her Justin Bieber.

0: NSYNC til dig med Bye Bye Bye her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Teddy Swims blandt andet synger til dig med Bad Dreams. Det er bare en af de næste sange, som jeg har klar til dig lige om lidt her på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste?
2: Hvis ikke, så er det nu.
1: Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen.
2: Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
3: Tinghallen
2: og HK MidtVest.
4: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Ubisætter med, det er bare fedt. Ubisætter med, det er bare fedt.
6: Reparation og salg af PC, Mac, mobil og tablet.
5: Ubisætter med, det er bare fedt.
7: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30 dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
8: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7 års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
9: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
10: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
12: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
13: Når livet går i stå, og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden, en arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
14: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
17: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
15: Det her er Radio Viborg.

0: Bruno Mars, det er der lige her på Radio Viborg. I morges, der var det tidligere mange år i radiovært Jesper Aagaard, der var medvært hos morgenshowet Peter og venner her på Radio Viborg. Peter og Jesper snakkede blandt andet om, at vi jo nu endelig har fået en ny regering. Men hold da op, det tog altså også sin tid. Faktisk tog det hele 69 dage, hvilket jo altså er en dansk rekord. Og Peter havde derfor lavet en liste over de få ting, som tager længere tid, end det åbenbart tager at forhandle en regering på plads.
1: Det er en top 7.
2: En top 7?
1: Ja, det var lige 7, jeg kunne komme i tanke om. Så det blev det er det nye.
2: Så der findes 7 ting i verden.
1: 7 ting i verden, der tager længere tid.
2: Godt.
1: End de 69 dage, det har taget og den regering. Så er listen tømt fuldstændig bag. Så er der ikke mere, der tager længere tid.
2: Jeg er klar.
1: Det er godt. Fordi nu skal du høre. 69 dage, det er lang tid.
2: Mm.
1: Men det er trods alt kortere tid, end det tager at sende en brev.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, jeg venter stadigvæk på, at de ringer ud fra genbrugspladsen og siger, at nu har de fundet det julekort. Jeg ved, min moster har sendt til mig.
2: Det er helt rigtigt.
1: Det ligger nok i en container derude.
2: Det tager så frygtelig lang tid.
1: Ja. 69 dage er mega lang tid. Ja. Det er trods alt stadigvæk kortere tid, end det tager for en 4-årig at blive klar til at komme ud af døren.
2: Ja.
1: Kan selv, ved selv. For kan du huske det?
2: Jeg kan godt huske det.
1: Det er det frygteligste i hele verden.
2: Kan du huske, når man skal et eller andet om eftermiddagen og skulle hente barnet?
1: Den der, hvor man på vej ind fra bilen ind i børnehaven, naiv tror, i dag der bliver lige en hurtig.
2: Det bliver hurtigt.
1: 69 dage om at den regering, det er eddermame lang tid. Det er dog alligevel kortere tid, end det tager at få en tømmer ud. Lige at lave den sidste liste, der mangler. Jeg taler af personlig erfaring. Jeg venter på en tømmer lige i øjeblikket.
2: Jamen, jeg har jo en svoger, der er tømmer. Jeg ved alt om, hvad du snakker om.
1: Det er præcis. 69 dage er lang tid. Det er dog stadigvæk kortere tid, end min teenage søns længste toiletbesøg.
2: Ja.
1: Hvis han får lov til mobilen med ud.
2: Så kører den ind til mobilen, den tom for strøm.
1: Jeg tror faktisk, han havde en lader med, så jeg tror, han sidder derude nu.
2: Ja.
1: 69 dage er lang tid, men det er kortere tid, end det har taget mig at rydde op på mit skrivebord. Og i mit skur. Og den der skuff hjemme i køkkenet, du ved, hvor alting bare ryger ned, når man ikke ved, hvor det ellers skal hen.
2: Oh,
1: 69 dage er lang tid, men det er stadigvæk kortere tid, end det tager at forklare min mor, hvordan hendes printer virker.
2: Det kommer aldrig til at ske.
1: Jeg prøver endnu.
2: Ja.
1: Og det sidste bud, jeg har, det er, 69 dage er lang tid, men det er stadigvæk kortere tid, end det tager min kone for ordene. Du havde ret over sine læber.
2: Det kommer heller ikke til at ske.
1: Det har taget væsentligt mere end 69 dage indtil videre, og vi tæller stadigvæk.
2: Ja.
1: Så.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

snakker til dig her med en drøm om et menneske her på Radio Viborg. Afstemningen til vores byens bedste kører stadigvæk derudad, men kun indtil på søndag. Så har du ikke været inde og stemme endnu, så er du altså ved at løbe tør for tid. Den sidste chance for at stemme er søndag eftermiddag, så gå ind og giv en stemme lige nu på en af dem, du synes fortjener at vinde i de 12 kategorier. Vi laver byens bedste i samarbejde med Bolig Viborg, Konvent, Energi Viborg og HK Midtvest blandt andre. Læs mere om det og stem ind på radioviborg.dk.

altså et eller andet, når man tager sådan en gammel sang som denne her. Altså, så gammel er den heller ikke. Den er vist fra 2010, så vidt jeg lige husker. Men så lige fornyer den lidt, når Gops har været inde over at pille ved den. Det er selvfølgelig Rasmus Seebach, Ankerstjernes sang 1000 år, der altså nu også har fået Gops med på sig. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en skøn dag i dag her på kanalen. Der hygger vi om dig med naturligvis en hel masse god musik. Og hvis du sidder sammen med ungerne i bilen lige nu, ja, så undskyld unger, fordi nu kommer mor og far formentlig til at skråle med på den næste sang her.

0: Det er Sjoen og Camilla til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Jeg vil til at sige tak for dag. Den gode musik, den fortsætter lige om lidt naturligvis. Blandt andet med Uro og Føles Godt. Det er en af de næste sange, jeg har klar til dig. God aften. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
10: Jobindex undersøger.

0: design og mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Du lytter til Radio Viborg.
21: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
22: Smilene var store, og tårerne flød, da Danmarks nye minister holdt

0: I dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen for første gang nogensinde er kvinder. Eftermiddagen er gået med skåltaler og gaveregn i forbindelse med, at nøglerne til ministerierne er blevet overdraget til deres nye ejere. Og så skal vi til en nyhed fra den danske Superliga, der har efterladt BT sportsredaktør Lasse Føge i chok. Den nykårede danske mester og tidligere danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard ligger nemlig støvlerne på hylden. Og det er ifølge Lasse Føge svært at forstå, eftersom den 36-årige forsvarsprofil spillede en afgørende rolle i AGF's nylige guldtriumf. Dalsgaard slutter karrieren med 27 danske landskampe under bæltet og er en af de få spillere, der har vundet Superligaen med tre forskellige hold. Og så til Norge, hvor der er bekymrende nyt om kronprinsesse Mette Marits helbred. Hendes tilstand er nu så forværret, at kronprins Håkon har aflyst sin rejse til Japan for at kunne være sammen med sin hustru. Samtidig er deres datter Ingrid Alexandra vendt hjem fra Australien for at være sammen med sin mor. Den norske kronprinsesse lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret tilbage i 2018.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Der er ingen grund til at træde uden for en dør i aften, i hvert fald ikke uden paraply. For der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem gemmer på byer. Der vil falde sporadisk regn det meste af aftenen og natten, og temperaturerne vil ligge mellem 11 og 15 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg.

0: I morgen tidlig er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg er nemlig så heldig at have fri på fredag, hvor det er grundlovsdag, ligesom mange andre. Det betyder også, at det er sidste chance i denne uge for at være med i Giga Mega Quizzen, hvor der jo er sushi og pokeballs fra What the Fish i Viborg på højkant. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til lige efter kl. 7.30 at afsløre de musiknavne, du kan opleve på scenen helt gratis til byens bedste lørdag den 20. juni.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
4: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
5: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
6: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
7: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Nord, Sankt Mathiasgade i Viborg.
8: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
9: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
10: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
12: Hos bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler.
0: Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
26: Genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primotours.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in

0: smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Plus 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen. Hey,
2: kom til Kalle. Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk. Så kom til Kalle
3: nu. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Du lytter til Radio Viborg.
10: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
11: Smilene var store, og tårne flød, da Danmarks nye ministerhold i dag blev præsenteret foran Amalienborg. Den nye regering består af 21 ministre, hvoraf størstedelen for første gang nogensinde er kvinder. Eftermiddagen er gået med skåltaler og gaveregn i forbindelse med, at nøglerne til ministerierne er blevet overdraget til deres nye ejere. Og så skal vi til en nyhed fra den danske Superliga, der har efterladt BT sportsredaktør Lasse Føge i chok. Den nykårede danske mester og tidligere danske landsholdsspiller Henrik Dalsgaard ligger nemlig støvlerne på hylden. Og det er ifølge Lasse Føge svært at forstå, eftersom den 36-årige forsvarsprofil spillede en afgørende rolle i AGF's nylige guldtriumf. Dalsgaard slutter karrieren med 27 danske landskampe under bæltet og er en af de få spillere, der har

0: vundet Superligaen med tre forskellige hold. Og så til Norge, hvor der er bekymrende nyt om kronprinsesse Mette Marits helbred. Hendes tilstand er nu så forværret, at kronprins Håkon har aflyst sin rejse til Japan for at kunne være sammen med sin hustru. Samtidig er deres datter Ingrid Alexandra vendt hjem fra Australien for at være sammen med sin mor. Den norske kronprinsesse lider af den kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret tilbage i 2018.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Der er ingen grund til at træde uden for en dør i aften, i hvert fald ikke uden paraply. For der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem gemmer på byer. Der vil falde sporadisk regn det meste af aftenen og natten, og temperaturerne vil ligge mellem 11 og 15 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
3: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på Celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
7: Hvis du engang har oplevet en børnefødselsdag gå helt skævt med spild sodavand, ketchup og væltede blomster overalt, så tænker du måske aldrig igen. Og det behøver du heller ikke. Hold fødselsdag, fest eller lignende i Lejland Viborg. Her er over 3.000 kvadratmeter at boldre sig på, og du er velkommen til selv at medbringe mad og drikke. Eller lad os stå for det hele. Se mere på lejlandviborg.dk.
8: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
10: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
16: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På
18: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
27: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Venter IT og Unikonta. ERP-systemet til den moderne virksomhed.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykspejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld.

0: eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
21: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
25: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres i samarbejde med J.

0: JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
3: 21 nye minister kan i dag juble over magt og ministerbiler, og så er der andre, der er slukøret med at afgive nøglerne til deres ministerie. Blandt andet Socialdemokratiets Kaare Dybvad Bek, der til BT fortæller, at han er dybt ærgerlig over, at han ikke længere skal sidde i Beskæftigelsesministeriet. Kaare Dybvad er en af tre socialdemokratiske værdikrigere, der i dag er blevet kylet ud som minister. Og det kalder BT's politiske kommentator Joachim B. Olsen dagens mest bemærkelsesværdige nyhed. Så skal vi til USA, hvor Donald Trump nu har indrømmet, at han under et telefonopkald råbte og skreg af den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. I en amerikansk podcast bekræfter Trump, at han kaldte Netanyahu fucking sindssyg og beskyldte ham for at være utaknemmelig under opkaldet. Raseriet skyldes angiveligt, at Israel i weekenden eskalerede sine angreb i Libanon. Og så slutter vi hos det danske fodboldlandshold, der også skal tage angreb om få øjeblikke. Her møder fodboldstjernerne VM-deltagerne fra DR Congo i en træningskamp, og Brian Riemer har altså rystet posen til opgøret. Landstræneren bringer nemlig flere overraskelser i startopstillingen, hvor blandt andet unge Adam Dagim får debut. Husk, at du kan følge hele opgøret direkte på bt.dk.
2: Radio Viborg. Vejret.
3: Vejrudsigten ser dyster ud for det meste af landet for aften og natten, for der ligger store skyer over Danmark, og mange af dem gemmer på byer. Det vil sige, at der vil være sporadisk regn indtil i morgen tidlig, og temperaturerne vil svinge mellem 11 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
2: Radio Viborg.

0: I morgen tidlig er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg er nemlig så heldig at have fri på fredag, hvor det er grundlovsdag, ligesom mange andre. Det betyder også, at det er sidste chance i denne uge for at være med i Gigamega-quizzen, hvor der jo er sushi og pokeballs fra What the Fish i Viborg på højkant. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til lige efter kl. 7.30 at afsløre de musiknavne, du kan opleve på scenen helt gratis til byens bedste lørdag den 20. juli.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra kl. 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
4: Foråret er her, og de nye kollektioner er landet hos Åskov Modetøj. Opdag lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske og udenlandske mærker. Kig ind og find dine nye forårsfavoritter. Åskov Modetøj. Besøg en af vores 11 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Sidder du fast i dit gør-det-selv-projekt? Så kom ud til 10-4 Byggecenter Viborg og få råd og vejledning. Vi har alt til byggeri, hus og have. Og vores faguddannede personale står klar til at hjælpe dig. 10-4 Byggecenter Viborg. Alt, hvad du kan forvente og lidt mere til.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det som det er. Se mere på fevas.dk.
10: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
11: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholt bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på,
20: dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Det her er Radio Viborg.
28: Radio Viborg.
29: Yeah. Radio Viborg.
30: Yeah.
31: Radio Viborg.
32: Din genvej til Midtjylland. Oh.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på RadioViborg.dk i samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og

0: Et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.

0: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste?
1: Hvis ikke, så er det nu.
0: Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk.
2: Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen.
1: Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
3: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
4: Energi Viborg,
3: Tinghallen
4: og HK Midtvest.
5: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Når el og VVS bare skal fungere, er det rart med nogen, man kan stole på. Frederiks el og VVS leverer ordentligt håndværk uden smarte løfter. Vi gør arbejdet ordentligt, rydder op og siger det, som det er. Se mere på fevas.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Udsalg og andre Celta-tionelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på Celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
12: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
13: Hos Bedemand Per Rasmussen møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Hos Bedemand Per Rasmussen, vi er din lokale bedemand i Viborg og omegn.
14: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
15: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
16: Du kender restauranten Den Gyldne Okse i Viborg for møre bøffer serveret i hyggelige rammer. Men ved du også, at vi gerne kommer ud af huset og står for maden til din fest eller mærkedag? Kontakt Den Gyldne Okse og hør, hvordan vi skaber de perfekte rammer for dit arrangement.
17: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
22: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
26: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mailer, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
30: Man læser jo lidt en gang imellem.
31: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
26: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Mekka.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Radio Viborg.

0: I morgen tidlig er jeg klar med ugens sidste omgang Peter og venner her på Radio Viborg. Jeg er nemlig så heldig at have fri på fredag, hvor det er grundlovsdag, ligesom mange andre. Det betyder også, at det er sidste chance i denne uge for at være med i Gigamega-quizzen, hvor der jo er sushi og pokeballs fra What the Fish i Viborg på højkant. Og så glæder jeg mig også rigtig meget til lige efter kl. 7.30 at afsløre de musiknavne, du kan opleve på scenen helt gratis til byens bedste lørdag den 20. juni.
1: Peter og venner
2: tilbage i morgen tidlig fra klokken 5
1: på Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
8: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
9: Er du på jagt efter byens bedste steakhouse? Hos restaurant Den Gyldne Okse serverer vi saftige mørebøffer, tilberedt præcis som du vil have dem. Sænk skuldrene, slap af og nyd bøffer i særklasse. Måske Viborgs bedste. Book bord på gyldneokse.dk.
10: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
11: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
12: Når livet går i stå og ord bliver små, er bedemand Per Rasmussen den, du kan nå. Vi bygger på mange års erfaring og viden. En arv af omsorg, der lever i tiden. Vi hjælper med hænder, der løfter og bærer, og finder de ord, som trøster og ærer. Bedemand Per Rasmussen, når farvel skal siges med omtanke og nærvær.
13: Hvad gør man, når vejret er lidt trist, og man bare har lyst til at lege?
14: Man tager dig i Lejland Viborg!
13: I Lejland Viborg er der over 3.000 kvadratmeter med sjove aktiviteter for børn og voksne i alle aldre. Trampolinpark, spillemaskiner, hoppepuder og meget andet. Se mere på lejlandviborg.dk.
15: Udsalg og andre Celta-tionelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi
20: til det hele. Andel Energi.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
28: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Radio.
32: Radio Viborg.
31: Yeah, yeah.
32: Radio Viborg.
30: Din genvej til Midtjylland.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og

0: Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
13: Radio Viborg, din gen.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
4: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Viborg. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Holstebrovej i Viborg og på designcykler.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
10: Kan du ikke vride flere kilometer ud af din gode gamle bil? Så send den godt videre. Hos MR Autolager i Viborg udfører vi miljøcertificeret skrotning, så du kan trygt ringe til os. Kontakt MR Autolager i Viborg og hør mere.
11: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjovt.
12: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
23: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Det her er Radio

0: Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørsøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?

0: fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
20: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
22: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Radio Viborg.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie.
0: Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive.
1: Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den.
0: Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag.
1: Læs mere på Radio Viborg.
0: I samarbejde med Primo Tours.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Energi Viborg. Kom.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.